Yeah.

0: רדיו כל הגליל העליון, 105.3
1: סיבות לשמוע רדיו. אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

והשמיים. איזה יופי. נו, היכנסי כבר לאוטו וניסע, בואי נצא מהסרט הזה. היכנסי כבר לאוטו, תפסיקי לבכות, נדבר בדרך. אני לא מכיר מילה או משפט שסוגרים עניין. הרבה מילים צריך, הרבה משפטים, יותר מהדמעות האלה, אולי אפילו יותר מכל הטיפות האלה.

רגע תראי איזה חתיכת צדק, לא מי יודע מה, אולי רק אפר לרגלייך, אבל גם כן צדק של אפר לרגלייך. אז תפסיקי לבכות את הבן

יקרות. הם מורידים את מפלס המלח במלח, וצריך את הדמעות שלך לפת שחרית. אז תפסיקי כבר לפעמים.

0: מי שמתמכה לסגנון, מתמכה לסמים, מתמכה לסקס, לשינה, לכסף, לדיכאון, לממתקים. מי שמתמכה לעיצוב לא יכול בלי, מעצב שיער, מעצב פנים, מעצב אופנה, פסיכיאטר, מתח, פלסטי, דיאטה. מי שמתמכה לטלוויזיה, לעיתונים, מתמכה לכוסה, לתשדירי פרסומת, לשלט רחוק, למדריכה ערוצים, לשירים המנוונים, לדיסאינפורמציה, לפחדים.
1: בלי רשימה ארוכה של קניות, אל תצא לסופרמרקט הגדול של החיים, כי אי אפשר בלי.

0: של כולנו.
1: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
2: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

ועכשיו במבט לאחור נספור נקודה כואבת, נקודת מפנה, נקודה של אור. ואת רגע מתוק, נקודת אהבה, את יותר מחלום,

0: בסוף היום, בנפש מרירה, עולה לאוטובוס, מרגיש לפני שבירה, פתאום העיף עליי מבט, אחד מוכר ומסוכן אמר.
1: דנקר, שב לידי, טוב לראות שאתה כאן.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: גלילה עליון.
1: התוכנית הבאה מוגשת בשידור חוזר.
2: רדיו כל הגלילה עליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
3: אתם מאזינים לתוכנית סיפורים פה, סיפורים מפה ומשם, בהגשת יניב ספראי.

לפני כמה זמן אני חזרתי לשכונה בגדלתי ברמת גן. מצחיק כמה הדברים שונים בעיניים של ילד או בעיניים של מבוגר. הרחובות ממש התכווצו לי, כמובן שאם אני מסיר כל מיני שינויים אובייקטיביים של כמויות של מכוניות וחצרות שגדלו על חשבון המדרכות. עדיין הרחוב היום נראה פתאום קטן מאוד וצר מאוד. המדרכה שציירנו עליה את משחקי הקלאסית קבצה ממש. החצר פתאום נסגרה עם אינטרקום ומגרש כדורגל הענק. נראה היום ממש מגרש מצועצע של קטרגל. שטח הבור שבו אבא היה מחנה את האוטובוס שלו הפך למדשאה, ובכלל החנייה הארוכה הזאת שבה היו חונים שלושה אוטובוסים זה אחר זה, אוטובוס של אבא, אוטובוס של אגד ואוטובוס של דן, הפכה לחנייה לכלי רכב פרטיים צבועה בכחול לבן. בקיצור, הכל שונה לגמרי. פעם אנחנו היינו כילדים משחקים דודס על הכביש, ואז הייתי שומע את הגרגור העמוק הזה של מנוע הטייגר של האוטובוס, ואת הורדת ההילוכים המדודה של אבא שלי, ואז נכנס לפעולה האקזוס ברקס. ואז האוטובוס של אבא היה מופיע ומסתובב לרחוב בו שיחקנו. אני הייתי רץ אליו, הוא היה פותח את דלת האוטובוס שהייתה מתכנסת פנימה. היה עוצר לשנייה ואני קופץ, יושב לו לברכיים. מסובב ביחד איתו את ההגה הענק, בטוח שזה אני זה שמכנה עכשיו את האוטובוס. ואחרי האוטובוס של אבא, כמו בלוח משחק, היו מסתדרים האוטובוס של דן, ואחרון אחריו האוטובוס של אגד. שלום כאן, שוב יניב ספראי בתוכנית סיפורים פה, וניחשתם נכון. היום אנחנו נספר סיפורים על נהגים, אוטובוסים, אגד וכל מה שביניהם. אז בבקשה לשבת, אנחנו מתחילים לנסוע.

אז כן, אני גדלתי להיות נהג אוטובוס, האיש שנולד עם ההגה ביד. אבל לפני שנולדתי, הרבה לפני שנולדתי, נגיד בשנת 1920, מי היו הנהגים? על מה הם נהגו? באילו כבישים? או, כאן זה מתחיל להיות מעניין, כאן מתחילים הסיפורים האמיתיים. היום יש לנו 19,900 מטר של קילומטרים של כבישים סלולים, ו-4.1 מיליון כלי רכב ממונעים. ב-1920 האורך הכולל של הכבישים בארץ היו 400

הקרקרות שרתומות לסוסים. משוחרי הצבא הבריטי שלמדו להיות נהגים, רכשו במשותף מסעיות מעודפי מלחמת העולם הראשונה. הם התקינו בהם ספסלים והרי לכם אוטובוס. בשנת 1933 כמות הכבישים גדלה והגיעה לכדי 1,207 קילומטרים. כמות כלי הרכב הממונעים בארץ הגיעה ל-11,874 כלי רכב. הנהג, האוטובוס והנהג שבתוכו הפכו להיות עורק החיים העיקרי בין היישובים המבודדים לבין מרכז הארץ. כשנפתח קו חדש ליישוב זה היה ממש יום חג. גלגלי האוטובוסים היו גלגלים עם חישורים, שפיצים, כמו באופניים שהיה צריך למתוח ולכוון. בהתחלה היו כמה אגודות שיתופיות, כי ככה הקימו חברות, אז אגודה שיתופית, שנאבקו ביניהם על הנושאים. עד כדי כך שהיו זורקים מסמרים אחד מתחת לגלגלים של השני, ושברו שמשות זה לזה, ובסוף הם הבינו שטוב מהעסק הזה לא יצא. אז הם החליטו להתאחד. בתחילת האיחוד הצטרפו אלה לאלה עד שהתמזגו לקואופרטיב אחד בשם דרום יהודה. בירושלים קם קואופרטיב המקשר ובאזור חיפה פעלו עוד כמה קואופרטיבים לתחבורה ציבורית. ב-1933, בראשון למרץ, הוקם קואופרטיב חדש וגדול וחיים נחמן ביאליק העניק לו את השם כשאמר לחברים שפנו אליו, הרי אתם התאגדתם לאגודה אחת, אז תקראו לעצמכם אגד. במקביל, הוקם בגוש דן קואופרטיב דן, קואופרטיב דרום יהודה המשיך לגדול, ובצפון נוצר לו ענק נוסף שנקרא קואופרטיב השחר. המקשר המשיך לפעול בירושלים. הקואופרטיב החדש אגד פתח קווים גם לארצות שכנות ואוטובוסים של אגד, הכתובים בעברית, הגיעו ללבנון, לסוריה, לעיראק ואפילו למצרים ועבר הירדן. יש המון סיפורים של נהגים אותה תקופה, כמו אותו סיפור על צבי דננברג, נהג חבר שהוריד את נוסעיו מהאוטובוס, כדי שהם ינפחו את הצמיג המפונצ'ר. ממש. כל נוסע חויב לנשוף בפיו 50 נשיפות לתוך הוונטיל. לבסוף, לאחר שכל ארבעת הצמיגים פונצ'רו במהלך אותה נסיעה, הוא ביקש מהנוסעים לרדת הפעם לחורש הסמוך, לקטוף עלים ולמלא בהם את הצמיגים. זה סיפור אמיתי לגמרי. צבי דננברג נהרג יותר מאוחר במאורעות תרצח.

ולא נעצור. כאן בעמק החולה שלנו התחבורה התחילה על גבי חמורים. סבתי הייתה מספרת על רכבת החמורים שעלתה מהמושבה משמר הירדן לצפת ויורדת למחרת עמוסה בכל טוב. יצא לפעמים שהחמור או הפרדה היו קוראים פתאום תחת עומס המצרכים ואז הצנצנות היו נשברות. הדבש היה מתערבב עם המלח, הסוכר והסולת היו מתערבבים עם השמן והכל היה הופך לדייסה אחת גדולה. בשנת 1933, שלושה חבר'ה ממטולה רכשו שני אוטובוסים מסוג ריו, והם פתחו קווי תחבורה ראשוניים לצפת ולטבריה. לחברה קראו שירות הגבול. האוטובוס היה יוצא לדרכו רק כשהתמלא והיה עובר בכפר גלעדי, חלסה, היום קריית שמונה, יסוד המעלה וילת השחר. ב-1935 הבינו שהעסק לא ממש רווחי ונאלצו למכור. כפר גלעדי וילת השחר מיהרו להקים קואופרטיב לתחבורה ציבורית, והם קראו לו שירות החולה. ב-1939 הוקם המוסך בכפר גלעדי, ובשנת 1944 אוחד שירות החולה עם אגד והשאר היסטוריה. 1949, שר התחבורה הראשון של מדינת ישראל, דוד רמז, ביקש שכל הקואופרטיבים התאחדו בפיקוח ממשלתי לקואופרטיב אחד. הייחוד אכן יצא לפועל באופן חלקי רק ב-1951, ואז הוקמה חברה בשם אגד אשד. אגד מלשון אגודה, ואשד זה ראשי תיבות של אגד, שחר ודרום יהודה. מהר מאוד הם חזרו לשם של ביאלי, כי זה היה יעיל יותר לקרוא לחברה אגד, והאוטובוסים סללו דרכים בארץ. הובילו קרשים להקים התיישבויות חדשות, התגייסו להסיע את חיילי צהל החזית. באחת התמונות אפילו אפשר לראות כיצד הנוסעים ירדו מהאוטובוס, כדי למשוך את האוטובוס שקשור בחבל בדרך הררית לא סלולה. בקיצור היה מעניין, ההגה, לדוגמה, היה הגה כוח. כלומר, כדי לסובב אותו היה צריך המון המון כוח. האוטובוסים והנהגים שלהם הפכו להיות חלק מהפולקלור במדינה. בתחילת 1967 התמזג לאגד גם קואופרטיב המקשר מירושלים. לאחר מלחמת ששת הימים האוטובוסים פרצו דרכים ברחבי הארץ וגילו מקומות חדשים. בתקופה היא נסעו באוטובוסים תרנגולות ואפילו מדי פעם עיזים. אני אישית נכנסתי לאגד והתחלתי לנהוג באוטובוס בשנת 1993, והיום אני מורה דרך. אבל כשאומרים מורי דרך, כנראה שחלק ניכר מנהגי האוטובוס ונהגי המוניות משמשים כמעין מורי דרך בלי תואר ממש רשמי. אפילו אורי דביר המיתולוגי, זיכרונו לברכה, שייסד את הפרויקט שביל ישראל והיה מורה דרך מוערך ואב לכל הרעיון של מורה הדרך, הוא היה חבר אגד ובן של חבר אגד. באחת הנסיעות עלה לי נוסע עם כלב שהושיב אותו על הכיסא שלידו. אני נזכרתי בסיפור שחמי, האבא של אשתי, משה מזרחי מצור משה, סיפר לי ועשיתי בדיוק כמוהו. בעדינות אני ביקשתי מהנוסע שיוריד את הכלב, אבל הוא התנגד. כי הוא שילם כרטיס גם על הכלב, ומגיע לכלב לשבת. אז עניתי לו בלי להתבלבל, נכון אדוני, אבל אסור לשים רגליים על הכיסא.

מי לא מכיר את התמונות המפורסמות של אוטובוס טייגר חונה בצמוג לטנק? טנק שוטקל או פטון מתחת לרשת הסוואה צהלית במלחמת ששת הימים ובמלחמת יום הכיפורים. על הרמה או בסיני, האוטובוסים תמיד היו מגויסים לטובת הסעת הגייסות בכל המלחמות. כבר ב-1936, בפרעות תרצב תרצח, היוו האוטובוסים יעד לפיגועים וניסיונות לרצוח יהודים בדרכים. בעיתון הארץ ביוני 1936 נכתב כך: אבנים, כדורים, התנקשויות מן המערב, ומי הוא העומד בפני כל אלה בשורה הראשונה? מי המגן על הנושאים כשאין לו אפילו במה להגן על עצמו? מי העומד בתוך הלהבה? הנהג. את מלחמת השחרור פתחה ב-30 בנובמבר 1947 התקפה על שני אוטובוסים של אגד שנסעו לירושלים, האחד מחדרה והשני מנתניה. אחד מהם, אוטובוס מספר 2094, היום שופץ ועומד בגאווה בצומת מושב נחלים כאנדרטה במקום הפיגוע. הנהג היה חבר אריה הלר. במלחמת השחרור כתב הרמטכ"ל חיים לסקוב על השיירות לירושלים. כדי שההספקה תגיע והפצועים והנפגעים יפונו, היה הכל תלוי בדבר אחד, והוא גם אשר קבע את גורל השיירה כולה: דבקותו של הלוחם המחזיק בהגה. אני כנהג צעיר עבדתי בתקופת האינטיפאדה בקו 473 מנתניה לירושלים, שנסע דרך כל יישובי השומרון. לא היו אז כבישים עוקפים ולא היו אוטובוסים ממוגני ירי. אני הרגשתי ממש כאילו חזרתי לימי מלחמת השחרור. באחת הפעמים שפכו לי שמן על הכביש באחד מהסיבובים המסוכנים בשומרון. החלקתי עד לסלעים גדולים שהיו לצד הכביש, והאוטובוס נעצר כשהדלת הקדמית ממש באוויר מעל למעל בדואי ששכן בצמוד למצוק. הגובה היה בין 10 ל-15 מטרים. מנהל הסניף אז יצר איתי קשר במערכת הקשר הצבאית והודיע לי שאין לי מה לדאוג, אשתי כבר יודעת שאני אחר לארוחת שישי.

0: 105.3 סיבות להחזיר את כולם הביתה.
1: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
2: אז אתם בתוכנית סיפורים פה, ואני באולפן יניב ספראי, ומספר לכם הפעם סיפורים של נהגי אוטובוסים. האוטובוסים היוו מטרה נוחה לפיגועים. אוטובוס ילדי אביבים שנרצחו 13 מנוסעיו ב-1970, בדרכם לבית הספר האזורי על כביש הצפון. אוטובוס הדמים מכביש החוף שהותקף ב-1978, ו-35 מנוסעיו שנסעו לטיול במסגרת חוג משוטטים של אגד נרצחו. הם היו העילה ליציאה למבצע ליטני. באינטיפאדה הראשונה, שכחייל אני הייתי לוחם, אז, ולאחר השחרור, אני המשכתי למעשה להיות לוחם בקו 473, כמו שסיפרתי, וספקתי את האינטיפאדה הראשונה מכל הכיוונים, ובאחד הימים, בחג הפורים, ביום הטבח במערת המכפלה של ברוך גולדשטיין, אני נסעתי ובדרכי ספקתי גם בקבוקי תבירה שלמזלי לא נדלקו, גם ירי מן המערה וגם בסוף הנסיעה הצלחתי לפרוץ מחסום אבנים עם האוטובוס. כשהגעתי למשטרת נתניה לדווח, הקצין הבודק לא האמין למראה עיניו כשהוא ראה בחזית האוטובוס רק את השלדה עם שני פנסים. מנהל הסניף שוב הודיע לי שאני יכול להיות רגוע כי הוא דיווח לאשתי והיא לא תדאג. כמה שנים לאחר מכן הגיעה תקופה בה יצאנו כולנו לעבודה כנהגי אוטובוס, אבל לא ממש היינו בטוחים שנחזור הביתה. באותם השנים היו פיגועי התאבדות רבים באוטובוסים, וחבר שלי, החבר שלומי דרי, מספר. אני מצטט. ראיתי בן אדם חשוד שהתכוון לעלות בדלת הקדמית. הוא כבר היה במדרגה השנייה. ישר שמתי בלם יד ועם הרגל השנייה הייתי באיקון. אמרתי למחבל, אל תעלה, אני רוצה לבדוק אותך. המחבל ירד והצליח להכניס את יד ימין שלו לכיס. ניסיתי לעצור אותו וצעקתי לחיילים שיבואו. הם לא הבינו למה, אבל כשהם הגיעו כבר היה מאוחר. המחבל פוצט את עצמו. התאריך היה 19/2/2002. אבל לא רק גיבורים היו נהגינו, גם ליצנים לא קטנים לפעמים, כשעדיין לא היו לנהגים מדים, אנחנו היינו נוהגים בבגדים רגילים וקשה היה לזהות מי נהג ומי לא. באחד הקווים לילד בשנות ה-80, כשנסעו שני נהגים לילד, אחד מהם החליט להתחזות לשיקור ודרש מהנהג הנוהג שייתן לו לנהוג. לאחר דין ודברים ארוך וויכוח מעושה, הסכים הנהג לפנות את מקומו וכל הנוסעים מיהרו ורצו לרדת מהאוטובוס. לאחר מכן הנהגים הסבירו לנוסעים את הבדיחה, אבל התלונות למחלקת הציבור באגד כבר נשלחו.

0: באחת הפעמים שנסעתי עם אוטובוס הביתה כי הייתי צריך לקום לעבודה מוקדם בבוקר, לא היה לי כוח להחנות את האוטובוס במקום הקבוע מתחת לעצי הכזוארינה בקיבוץ. התקופה הייתה מלחמת לבנון השנייה. אני הכניתי את האוטובוס ליד הבית, ובאותו לילה נפלה קטיושה בדיוק במקום החנייה הרגיל של האוטובוס. אנחנו גרנו אז בנאוק מורדכי. כשאני נוהג אוטובוס אני יושב גבוה מעל הכביש, הגלגלים הקדמיים נמצאים 2.5 מטרים מאחוריי, כך שכל ההיגוי הוא שונה לגמרי. הגלגלים האחוריים מותירים מרווח זנב גדול מאוד, 3 מטרים בערך, מה שמסכן כל פנייה שתפגע עם הצד ברכב אחר. כל הזמן צריך להיות עם העיניים על המראות כדי לזהות מלפניי, מאחוריי, מי מצדדיי ולא הוא העומד. אבל לדעת שזה לא משחק, כי הסכנה היא ממשית. לפני 30 שנה כנהג צעיר, עוד אנחנו היינו מקבלים כסף במזומן. תולשים כרטיסים, עושים צירופי כרטיסים כדי להגיע לסכום הנקוב, ומחשבים כמה עודף מגיע לנוסע. וגם נותנים לו עודף כמובן. אם היינו מחכים עד שיעלו כל הנוסעים ויקבלו את העודף, כנראה שכל קו היה מכפיל את הזמן שלו, לכן אנחנו עשינו זאת לפעמים גם תוך כדי נהיגה. קצת לפני מלחמת לבנון השנייה אני עברתי מסניף נתניה לסניף קריית שמונה, והייתי בין אלו שנשארו כאן לעבוד בקווי האזור היורדים למרכז וירושלים. מי שזוכר את קווי 841 או 842, תקופה הזאת הייתה מאוד מעוניינת. לנהוג אוטובוס הייתה הרגשה אחרת. היו בה בעבודה הזאת מקרים מוזרים כמו אותו נוסע שעלה לאוטובוס עם כוס מים, וביקשתי ממנו באמת בעדינות שיזהר לו לשפוך על ריפודי הכיסאות. ואז הוא התיישב ולא הספיק לברך אותי ואת אבותיי וסביי וסבותיי וכל הדורות אחורה, כמובן לברך במרכאות. ואז כשירד הוא המשיך לקלל ועניתי לו כמתחייב, אדוני תרד בבקשה מהאוטובוס. כמה פעמים אני אמרתי את המשפט הזאת, כאילו זאת מנטרה. לבסוף הוא באמת ירד מהאוטובוס וצעק לי בפנים אדומות, תענה לי כבר! כמו שאמרתי, בעבודה עם ציבור, כמו בעבודה עם ציבור, נתקלים בהמון מקרים מוזרים ומעניינים, ואני צריך עוד מספר תוכניות כדי לספר את כל האנקדוטות שעברנו כולנו כנהגים. סיפורים גם מצחיקים וגם כאלו מאוד מוזרים, כמו גברת שלפנינו.
1: שירנו הבא, גברת עם סלים. Thank you.

0: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
1: בשנת 1992 החלה ממשלת רבין בהליך של הפרטה בתחבורה הציבורית. להקטין את הקואופרטיבים הגדולים ולהכניס מפעילים נוספים למכרזי הקווים, כמו מטרופולין, סופרבוס, נתיב אקספרס ועוד. אני קטונתי מלקבוע האם רמת השירות היום יותר טובה או לא. אני יכול לומר שהעובדה שהקטינו את הפעולות עליהם מופגדים הנהגים, פועלת להגברת הבטיחות. והיכולת של הנהג להתרכז באמת בעבודת הנהיגה, הוא כבר לא צריך להיות קופאי, נציג פניות ציבור, מאבטח, ואפילו אסור לו לשוחח עם הנוסעים להנאתו. אבל עדיין שיקול הדעת נותר כשהיה, אם הנוסע חשוד בעיניו, או אם צריך לעזור לנוסע מבולבל. אין ספק שהעומס הרב על הכבישים וחוסר האדיבות של הנהג הישראלי פועלים לרעת נהגי האוטובוס ומתוך כך גם לרעת ציבור הנוסעים. המחשוב הרב, הקשיים האובייקטיביים מסביב הפכו את המקצוע הזה לאחד הקשים ביותר. פעם כשהייתי נהג חדש, ממש ממש ממש בהתחלה, הוטל עליי לבצע קו אוטובוס בעיר לוד, קו מספר 1. הושבתי לידי נוסע מבוגר כי לא הכרתי את הקו, וככה נהגנו פעם כשלא הכרנו את הקו, והוא הסביר לי, תיסע לשם, תפנה ימינה, תפנה שמאלה, תמשיך, תעצור כאן. לאחר שהוא ירד ראיתי שאין לי לאן להמשיך, והוא צעק לי, זה פה, כאן זה הבית שלי, תודה לך שהסעת אותי הביתה. אני נאלצתי לחזור ברוורס את כל הרחוב עם האוטובוס בין מכוניות חונות. לאחר מכן הסדרן אמר לי, תקשיב, הנושא הזה במקרה אני מכיר אותו, הוא עושה את זה לכולם. יום אחר אני ביצעתי קו 840 בלילה מתל אביב לקריית שמונה, ועלה לאוטובוס חבר שלי שלמד איתי נהיגה, ג'קי. ואז הוא סיפר לי, ג'קי, שמצא עם חברים אוטובוס ישן של משרד הביטחון, שהפכו אותו למחסן גרוטאות בחצר בפתח תקווה. ולאחר מכן עשו לו שיפוץ כללי, וברמזור הוא הראה לי תמונות של הטלפון, של האוטובוס, בטלפון הסלולרי שלו. תמונות של האוטובוס ממש טייגר חדש, כאילו יצא מהמפעל. הסתכלתי יותר קרוב ואמרתי לו, האוטובוס הזה עבד במשרד הביטחון, נקודה. לפי המספר זה האוטובוס שהיה של אבא שלי, ואני הכניתי אותו על הברכיים של אבא שלי כשהייתי בכיתה ד'. ואכן, התברר שהם שיפצו את האוטובוס של אבא שלי, ואני התרגשתי כמו כאילו פגשתי דוד רחוק ואהוב.

האוטובוס של אבא שלי הוא לא הראשון ולא האחרון ששופץ. בחולון מצוי לו, נחבא אל הכלים, מוזיאון הרכב ההיסטורי של אגד. עשרות אוטובוסים שנגאלו מאלמוניותם, שופצו לכדי מצב נסיעה. רק לשים דלק ולנסוע. שלדי אוטובוסים שנרכבו בצידי דרכים, בחצרות משקים ובחצרות בתים, כאילו נזנחו. כמחסנית גרוטאות, מפורקים כמעט לגמרי. הם הובלו אחר כבוד לאומני השיפוץ ומשוגעי המוזיאון, וזכו לעדנה מחודשת. הם תוקנו, שופצו ונצבעו בצבעים המקוריים שלהם. הם הועמדו בחניון המוזיאון בחולון, לא רק אנשי אגד דן וחברות האוטובוסים הוותיקות, גם נוער וציבור שלם שחפץ לדעת על ההיסטוריה של היישוב העברי בארץ. ימי הקמת המדינה, מהטפלה, כפי שקראו להם אז, ועד למרצדס, דגמי אוטובוסים שפרצו את הדרך לירושלים, שנסעו בדרך בורמה, שהובילו ציוד ונשק בשיירות לאזורים נצורים. מי שראו בפנסים שלהם את שרידי השיירות, שיירת יחיעם, שיירת נבי דניאל, מי שהאמיסו בתוכם את לוחמי צהל במבצע קדש, מלחמת ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים ואפילו מלחמת לבנון השנייה, הראשונה, סליחה. מי שהובילו ביראת קודש את עולי מבצע שלמה ומבצע משה מאתיופיה. מי שנסעו כשאף אחד לא רצה לעלות על אוטובוס בתקופת הפיגועים. כולם עמדים שם כעדות דוממת לימי הזוהר של מדינת ישראל. כשאבא שלי זיכרונו לברכה חגג יום הולדת 70, אנחנו עשינו לו הפתעה והזמנו אותו למוזיאון האגדי הזה. הוא הלך לאיתו, מלטף בעיניו את האוטובוסים עליהם נהג. הוא נזכר בכבישים אותם הוא הכיר ובימים בהם הוא היה צעיר, והוא עלה לאוטובוס שהיה שלו, וכמה הופתע כשהוא ראה שבתוך האוטובוס חיכתה לו כל המשפחה. ליד המוזיאון הזה אני למדתי נהיגה כמה שנים לאחר מכן, וחוויתי את עם אבי את הקשר הזה למכונות הדוממות, אבל באמת החמות האלו. יש אנשים עם לב של אבן, יש מכונות עם לב אדם.

נהג, אני צריכה לרדת בסמינר למורות. הנהג הביט במרת התשקיף מעל לראשו, המעברר שלידו דלק והרעיש, אבל הבחורה היפה שלטה לאוטובוס הייתה יפה מכדי שהתייחס רק למזג האוויר עכשיו, למרות הקיץ החם. הוא זכר את הכיסא עליו ישבה ומדי פעם מרים את ראשו למראה וחייך. היא ראתה אותו, יושב גבוה, פאות לחיים נאות ומבט צוחק בעיניים. הוא לא דיבר הרבה, אבל משהו בו משך את תשומת ליבה. בתקופה ההיא היו לא מעט סיפורי אהבה שנרקמו בין הנהגים לבין בחורות שנסעו איתם באוטובוס. חלק מהסיפורים גם המשיכו והתפתחו לכדי זוגיות ארוכה ונישואין. כך קרה בין חמי לחמותי, בתקופה שחמי היה עוד חבר אגד צעיר ועבד בלוד. אז, כדי להיות חבר בקואופרטיב הגדול בארץ, היית צריך להסכים ולעבור לאזורים אחרים בארץ. קראו לזה גלות. יש נהגים שעברו לגלות מהמרכז לדימונה או לבאר שבע, ויש כאלו שעברו צפונה לקריית שמונה או לנהריה, והכל על פי צורכי הקואופרטיב. כשאני נכנסתי לחברות בשנת 1993, שאלו אותי איכן אעדיף לעשות את הגלות שלי, ועניתי שכנראה אף אחד לא יצליח להוציא אותי מנתניה, כי בנתניה זקוקים נואשות לנהגים, וכך אכן היה. אבל אחרי 14 שנים החלטנו שהגיע הזמן לעבור צפונה, כי שם יהיה לנו טוב לחיות ולגדל את ילדינו. ואז עברנו לקריית שמונה, לאגד קריית שמונה, ואכן שמחו מאוד לקבל אותנו, ואפילו קיבלו אותנו בזיקוקים ומחולות. התחילה מלחמת לבנון השנייה, ממש זיקוקים. גם את זה אנחנו שרדנו. שנה לאחר מכן נולדה ביתנו יעל, והיום היא מסיימת כיתה ב'. סליחה, כיתה י' ב', מה שמראה שההחלטות שאנחנו מחליטים בחיינו משפיעות עלינו גם שנים קדימה. אגב, היא לא חוותה את הקייטנות של אגד שהיו אז שם דבר.

עדיין אני מתגעגע לחוויות של הנסיעות הליליות הארוכות עם מוזיקה טובה ברדיו ונוסע שנעים לשוחח איתו. חוויות שהם הפכו את הנסיעות האלו למהנות. אולי אני מתגעגע בעצם לעצמי של פעם. אני אהבתי להיות נהג אוטובוס, אהבתי לשבת גבוה מעל הכביש, אהבתי לדאוג לנוסעים ולשמוע מהם בסוף הנסיעה את המשפט, תודה נהג, הייתה נסיעה נעימה מאוד. אהבתי להסיע את המשפחה שלי ולראות את הגאווה של הילדים שלי כשאבא שלהם נוהג את הדבר הענק הזה. אין לי ספק בכלל שההכשרה הארוכה שחווינו כולנו אז, באותם ימים, הכשרה של נהיגה במצבי לחץ, בנהיגה תחת אש, משטחי החלקה, נהיגה הררית, הכשרה הזאת שהייתה ארוכה כמעט כמו קורס טייס, וגרמה לי להרגיש שאני עושה ממש תואר שני באוניברסיטה, או אפילו פרופסורה במדעי הכביש. הכשרה שעזרה לי להתמודד עם כל האירועים והמצבים שחוויתי כנהג. תודה לכם מאזינים יקרים שהקשבתם לסיפורים שלי, הפעם כנהג אוטובוס 30 שנה עם בערך 2.5 מיליון קילומטר ברזומה שלי, ואני ממשיך לנסוע, וכמובן תודה תודה למשפצים ששיפצו את האוטובוס של אבא שלי, שהיום הוא מככב בקולנוע ובטלוויזיה כמעט בכל סרט ישן, והוא הכוכב האמיתי מבחינתי כמובן. אבל תודה גדולה לרדיו כל הגליל העליון על הפלטפורמה הזאת, לחגית חצב המנהלת, לזוהר לידר, מנהלת ההפקה, להשתמע שוב ביום ראשון הבא, 3:00 בדיוק.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: From the concrete jungle of New York City to the northern mountains of Israel, 105.3 FM presents The Uncle Cyrus Show. Tune in every Sunday for a lesson in English as well as a lesson in musica sababa. And it's the perfect music variety show for those suffering from ADD. So if you can't pay attention, this is the right show for you, boo-boo. Only here at 105.3 FM. Kol Yom Rishon Be'Arba. I'm Israel Chai. Yalla Mami, bye.
0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
2: לא עובדת בשביל אף אחד.
3: שעה של נשים עם אישה אחת, חיה דגן, שמשוררת ומאירה את מעמד האישה. איש ואישה בצלם אלוהים ברא. רק כאן ברדיו כל הגליל העליון.
4: צהריים טובים לכל מאזינותיי ומאזיניי, מעט מאזיניי. התוכנית היום טוויסט מטורף. אני מראיינת שני גברים. לא, לא, אל תקפוצנה על הכיסאות או על הקורסאות או על הכיור או בעבודה. זה פשוט חד פעמי מאוד, וכשאני ראיין אותם תבינו גם למה. אבל רציתי לספר לכם שהשבוע זכתה נבחרת ישראל בכימיה במדליית זהב. אחת זהב, שתיים כסף, שלוש ארד, וצריך לדעת שמאחורי כל מדליה כזאת עומדות שנים רבות של עבודה קשה, התמדה, סקרנות של תלמידים, מסירות יוצאת דופן של מורות, מורים, מנחות, מנחים. וההישג הוא לדעתי מרשים במיוחד. למה? דווקא משום שהוא הושג למרות המציאות שבה מערכות החינוך שלנו מתמודדות. קיצוצים, שחיקה, שכר נמוך, צמצום של תוכניות חינוכיות. סליחה? ואם פתחתי בטוב, יש גם פחות טוב. מתי פחות טוב? כשמדובר יעני על שומרי תורה ומצוות. וכך הם נוהגים. אני קוראת מתוך עיתון ששם את הכותרת הזאת. בשבת יש במחזים תפילה, ארוחה, דבר תורה. ואז מישהו אומר, בואו נרד לכפר הפלסטיני. רבע מהתקיפות של נערי הגבעות השנה, נערי, כבר לא נערי, התרחשו ביום הקדוש לכאורה, קדוש עבור הפורעים הדתיים, עם כיפות וציציות, הם נוהגים במכוניות, מציתים, מכים, ואפילו מתעדים את הכל בניידים. אני נוכחתי בפוגרום שבמהלכו הם עצרו והתפללו מנחה, מספרת אקטיביסטית יהודיה. וראש מועצת הכפר ג'ת מסכם, אין להם חוק, וגם אין להם אלוהים. וכך הפכה השבת שלנו ליום האלים ביותר של הטרור היהודי.

0: צהריים טובים, אדי.
1: צהריים טובים.
0: אני עם דוקטור אדי יאיר שקד, היסטוריון של הספורט, ואם תהיתן למה הבאתי גבר לתוכנית שלי, אז אנחנו נדבר על ספרו נחושות לנצח. הוא שם דגש על התפתחות מעמד האישה בכלל ובספורט בפרט, בארץ ובעולם. בקיצור, אני שאלה ראשונה ובלתי פשוט אני חושבת עליה מהרגע שגמרתי את הספר שלך, דרך אגב, כפיים על השם, נחושות לנצח.
1: או לנצח.
0: אה, נחושות לנצח.
1: לא, וואו, גם, וואו, גם וואו. וגם, לא, גם וגם.
0: אה, טוב, הרגעת אותי. רגע, איך ולמה, מתי עלה בדעתך דווקא לעסוק בספורט נשים?
1: קודם כל, אני איש חינוך גופני ואיש ספורט, משלה דרכי, בוגר וינגייט, והיסטוריה זה אחד התחומים שאני מאוד סקרן לגביו ועוסק בו, ונראה לי טבעי לשלב בין היסטוריה לבין ספורט, ושמתי לב שאנשים פשוט לא קודמים.
0: מה אתה אומר, אדי? אתה לוקח לי את השאלות הבאות, אז...
1: אוקיי. כן, אז החלטתי, ועשיתי.
0: תשמע, קודם כל הספר, אני רוצה לספר למאזינותיי, הוא מתחיל בימי יוון העתיקה ונגמר בימינו.
1: כן.
0: אפשר לומר אב קרס. ואני תוהה, מאיפה אתה לקחת את כל המידע הזה?
1: זו עבודת מחקר רבת שנים, שנברתי בספר עשר שכבר קראתי כבר קודם, וניסיתי להגיש רצף השתלשלויות, איך דבר התפתח ודבר גרר דבר, עד שהגענו בימינו אנו. אז כן, זה עבודת
0: מחקר רבת שנים. אני, תראה, יש, אתה

0: סוקר את כל המיתוסים, שבזמנו הם לא היו מיתוסים, הם היו כביכול עובדות מדעיות, בקשר ליכולת אנשים להיות בספורט, לעסוק בספורט. וחלק מהדברים האלה הם ממש מפתיעים, אבל זה כנראה גם היה הידע והנורמה שהיו מעוניינים לשים את הנשים שם. עכשיו אתה מונה, אני לא יודעת כמה, 1,000 נשים ספורטאיות ישראליות בספר שלך?
1: כן, ועל 360 כתבתי בצורה מפורטת.
0: אתה יכול לקחת 3 ולהגיד לנו שזה שווה להעלות את שמן גם היום?
1: וואו, 3 זה יהיה מעט מדי, אבל...
0: כן, מ-1,000 באמת 3 זה מעט.
1: אוקיי, קודם כל יש נשים שמוכרות לציבור הרחב, כמו אסתר רוצ'ה חמורו ולינוי אשרם ועוד. אני דווקא הייתי רוצה לשים דגש על שמות שהם פחות מוכרים, כמו ציפור רוזנבאום, שהייתה נבחרת פראלימפית, והיא למעשה האישה המאותרת ביותר בתולדות הספורט הישראלי, ומבחינת מספר מדליות, היא גם נחשבת למקום שלישי בעולם בצבירת מדליות בכל הזמנים.
0: ובטח שאף אחד לא יודע עליה.
1: כן, היא הייתה השתתפה ב8 משחקים פראלימפיים. אין לזה תקדים. זאת אומרת, רוב הספורטים מחזיקים מעמד 4 משחקים אולימפיים או פראלימפיים. היא השתתפה ב8. והיא זכתה ב... 31 מדליות, סך הכל. ומהם 23 באתלטיקה, בכדורסל, בשחייה... בקיצור, היא הייתה רב גונית, ופשוט לא יודעים עליה.
0: אני, זה מדהים אותי, אני מוכרחה להודות. אתה יודע, אם היא הייתה מסי, עכשיו היו שמפניות ברחוב.
1: כן. עוד שתי הנוספות שהייתי רוצה גם כן להעלות את שמן, זו פסקל ברקוביץ', שגם כן הייתה מתחרה פראלימפית, היא... בחורה שבצעירותה בגיל 18 נפלה בתחנת המטרו בפריז וניתלו לה שתי הרגליים, ולמרות הכל היא עלתה ארצה, שירתה בצבא כיסא גלגלים, ישראל בשני משחקים פראלימפיים, אישה פשוט מדהימה והשראה. מורן סמואל, למשל, גם כן, הייתה כדורסלנית בנבחרת ישראל, ויום אחד היא קיבלה שבץ בעמוד שדרה והפכה למשותקת, בסביעת ישראל ב4 משחקים פרלימפיים, ובאחרונה שבהם בפריז היא זכתה במדליית זהב בחקירה. אז כן, יש נשים שהן פשוט מעוררות השראה ודוגמה לכל אחד.
0: תגיד, אני א', טוב, לא לפי סדר חשיבות, הספר שלך נחושות לנצח או לנצח קיבל הכרה במשרד החינוך.
1: כן.
0: והוא נכנס לתוכנית לימודים. ואני תוהה, באיזה שיעור מלמדים אותו?
1: הוא נכלל בתוכנית לימודים של חינוך גופני, בבתי ספר ששם חינוך גופני מורחב. כלומר, יש בתי ספר שהתלמידים במגמה הזאת מבחנים בחינת בגרות עיונית בחינוך גופני.
0: מה אתה אומר?
1: והשאלות ש... קשורות לנשים בספורט, שהתבססו על מה שכתוב בספר שכתבתי, נחושות לנצח.
0: זאת אומרת, יש שאלות על נשים בספורט, זה כבר התקדמות גדולה.
1: כן, בעבר לא היה, פשוט לא היה חומר נגיש, שמן רוצה להגיע לתחת, ועכשיו יש.
0: תשמע, אדי, אתה סוקר לאורך השנים את ה-so-call, אני קוראת לזה, התקדמות של הנשים ומקומן בספורט. איפה אתה רואה אותנו עכשיו? פה במדינת ישראל?
1: תלוי באיזה חברה מדובר. כלומר, אנחנו חברה רב גונית. יש לנו כמה וכמה קבוצות אוכלוסייה שהם מאפיינים אחרים. יש בתוכנו חברות שמקדשות צניעות. ולכן חלקם של אנשים ואותם אוכלוסיות בספורט ההישגי הוא מאוד מאוד נמוך, כי זה עניין של קוד דבוש ועוד כמה דברים נלווים לזה.
0: דרך אגב, לא, אין הקלות בקוד לבוש?
1: בודדות, בודדות. זאת אומרת
0: שאתה אומר שחרדיות וערביות דתיות, יש להם בעיה עם זה.
1: יהיה בודדות, ויש גם כן עניין של להתחתן בגיל צעיר, שגם כן די מגביל את מספר השנים שאותם נשים השתתפו בספורט הישגי. אז זה לא, אין תמונה אחת שנקודה לכל המגזרים באוכלוסייה שלנו.
0: אוקיי, בואו ניקח את אלה שנותנים להם.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת אותנו. אנחנו הרוב, אדי.
1: כן, כן. אז יש יחידה לספורט הישגי שמקדמת את הנשים הספורטאיות באותה מידה שמקדמת את הדברים. חל באמת בנושא הזה מהפך והתקדמות, ואנחנו רואים גם כן הישגים יוצאים מהכלל של נשים ספורטאיות בהרבה תחום, בכל התחומים, אם זה בתחום אומנותית, אם זה בשחייה, אם זה באתלטיקה, בהרבה מאוד ענפים. הקימו גם כן את עמותת אתנה, שבגוד שמקדם נשים בספורט, שגם כן עושה עבודה מבורכת. ומבחינה ספורטיבית הישגית יש לנו מקום טוב בעולם. עדיין אין מספיק נשים בעמדות ניהול ובאיגודים השונים, זה עדיין, החוק קובע עד 30%, או לא עד 30, כ-30% בהנהלות, יש מקום ליותר.
0: ובגלל זה אנחנו גם לא שומעים על ספורט נשים. אני יכולה לספר לך, אני אבקש את הצעתך. בערך 3 שנים אני מנסה לראיין עורכי מוספי ספורט. ידיעות אחרונות מוציאים כל יום מוסף ספורט. נשים לא מופיעות שם. פשוט מודרות משם. ואף אחד מכל עורכי מוספי הספורט האלה לא מוכן להתראיין ולענות לי על השאלה מדוע לא מדווח על ספורט נשים. מכיוון שזה מה ש... אמור לקדם את ספורט הנשים. יש לך איזה רעיון טוב לעניין?
1: וואו. קודם כל זו אחת השיבות שהביאו אותי לכתוב את הספר הזה, כי באמת הגעתי וחשבתי שנכון לשים את הנשים בקדמת הבמה, מה שלא נעשה עד כה, אבל כל הנושא של סיקור נשים בספורט הוא לוקה בחסר, לא מסקר מספיק את ההישגים של אנשים בספורט, אלא אם כן מדובר
0: במקרה, כן, מדליית זהב, אז מוכנים לתת חצי עמוד בשבוע.
1: אז הנושא הזה לוקח בחסר. כל נושא סיקור נשים בספורט, בחוץ בספורט ההישגי, הוא לוקח בחסר. יש מקום לשיפור רב.
0: וזה לא רק בעיתונות. בתמיכה ציבורית, בכסף, באפשרות להיות מקצועיות ולחיות ממקצוע ספורט.
1: תראה, הדברים נמצאים בשינוי. בנושא תקצוב, חלה התקדמות רבה, הרבה מאוד פערים נסגרו. בנושא של התקדמות מקצועית, פעם היו רק גברים שימנו נשים, היום יש לא מעט נשים מאמנות שמאמנות קבוצות נשים, ואני יכול למנות לפחות 2 נשים שמאמנות קבוצות גברים. במכבי אשדוד בכדורעף מאמנת אישה, מורן צוגלו, בכדורסל יש מאמנת בשם שירה העליון שמאמנת בגברים. כלומר, יש ניצנים של הצלה ושל אישה יותר מקצועית, ומוכנים אפילו לתת לנשים לאמן קבוצות של גברים. זה קורה, אבל לא מספיק.
0: אתה היסטוריון, באמת, על הגרף של ההתקדמות. מתי אתה חושב נראה איזה סוג של שוויון? כמה שנים אנחנו צריכים לחכות?
1: שוויון למה?
0: בהתייחסות לספורט של גברים ונשים. זה שוויון, זה בהכל. זה בתקציבים, בפרסום, בכל ההתייחסויות האלה.
1: אחת הבעיות בנושא של פרסום היא כמה קהל מושך ענף ספורט מסוים. ככל שענף ספורט מושך יותר קהל ויותר צופים, אז יש כל מיני גופים שרוצים לפרסם את המוצרים שלהם, הם יקנו זמן אוויר באנשים שהם מושכים יותר קהל. ויש כאן איזשהו מין קאץ', כלומר, אתה לא יכול לזכות בתקציבים ובחסות, אין אם כן אתה מאוד מאוד פופולרי בתקציבי, שהמדיה תרצה לשקר אותך. וכאן יש מקום באמת שיותר גופים ייתנו חסויות לנשים בספורט, לנשים ספורטאיות, כדי שהם יזכו ליותר חשיפה וליותר...
0: אני מנסה לפענח למה בארצות הברית עכשיו האצטדיונים ומשחקי כדורגל נשים מלאים עד אפס מקום.
1: אמת.
0: ויש לזה תהודה ענקית. ואצלנו, וואו, זה קשה.
1: זה קשה, נכון. אמת, זה המצב. ולכן הספר הזה, כי... נשים גם צריכות יותר חשיפה וגם יותר מודעות של הציבור שבו באמת לצפות בנשים, בנשים שבהם הן משתתפות.
0: עכשיו תגיד לי, למה לספר שלך אין חשיפה? אתה יודע, אני במקרה נפלתי עליו ושאלתי את עצמי איפה הייתי עד עכשיו.
1: היו כתבות בכמה עיתונים, אולי לא מספיק. לא יודע, אין לי תשובה.
0: טוב, אין לך תשובה, אני אעשה לך יחצנות. מאזינותיי היקרות וגם קצת מאזיניי, קודם כל זה ספר קרי, מעניין ושווה לקרוא אותו, וגם להחכים קצת בנושא ספורט נשים. עכשיו בואו נעשה פאוזה, אמנם אני צריכה לגמור את הרעיון תכף. אתה גם מומחה בבריאות הציבור.
1: כן, זה
0: התואר שלי. בעניין הזה יש לך משהו להגיד על התייחסות בריאות הציבור לנשים?
1: תראה, אני יכול ללמיד את המנסות הכלליות שזה נכון לכל אדם, בין אם הוא גבר בין אישה, לעשות בפעילות גופנית. יש מגוון גדול מאוד של פעילויות וכל אחד יכול לבחור לעצמו את מה שמתאים לו. וזה אחד ההיבטים מאוד מאוד חשובים כדי לשמור על הבריאות שלנו. לעשות באופן קבוע בפעילות גופנית. כל אחד
0: יש
1: מה שמתאים לו.
0: אוקיי, טוב, אז אני לא אציק לך יותר מדי.
1: אוקיי.
0: מתי מופיע הספר הבא?
1: הוא יהיה בתחום לגמרי אחר, הוא יופיע, אבל בתחום לגמרי אחר.
0: אוקיי, תעדכן.
1: 100%.
0: לא בטוח שאני אראיין, כי זה תוכנית של נשים. אבל אם תתייחס גם אל נשים, אז אני גם אראיין אותך. אם לא, אני סתם אקרא את הספר. אדי, תודה רבה על הרעיון.
1: תודה רבה.
0: ובהצלחה, אתה עבורי הפתעה, ממש. ותודה על כך.
1: תודה.
0: שיהיה לך שבוע טוב.
1: גם לך, תודה.

0: ועכשיו,
1: עכשיו, עכשיו,
0: המנשר של חיה.
2: ובכן, מזינותיי היקרות, מעל לרדאר ומתחת לרדאר. יותר מ-25 ראשי ישיבות, ישיבות ההסדר, ציונות דתית, אימו בחרם על חיל השריון. ובצהל החליטו על מעקף. הפיילוט התקיים במקום בשריון במערך הגנת הגבולות. דרך אגב, על הפיילוט היה צו בגץ שהם חייבים לקיים אותו. והמסגרת תהיה מגדרית, ולא יהיו גברים ונשים באותה פלוגה. וההחלטה התקבלה בדיון שהתקיים בראשות הרמטכ"ל אייל זמיר סביב שילוב נשים בשריון. ובצל מה? לחצים פוליטיים שמפעילים רבנים וגורמים דתיים בצהל ומחוץ עלה ומתנגדים. עכשיו אתם תשאלו, מה פתאום הם קופצים עכשיו? הרי עד עכשיו היו לא מעט יחידות מעורבות וצהל זקוק לכל לוחם, לכל לוחמת. יש ערכה מאוד גדולה אחרי השביעי באוקטובר לנשים שמשרתות דווקא במערך הלוחם. הם ניהלו את הקרב השריון הראשון בהיסטוריה המודרנית, שמובל כולו על ידי נשים. והם בלמו את התקדמות מחבלי החמאס, וקצרו שווחים מקיר לקיר, כולל הרמטכ"ל ומפקדי הגזרות. אז מה קורה בפועל אחרי זה? לוחמת שהשלימה מסלול הכשרה ושובצה לקורס מפקדי טנקים, התבשרה שהפיילוט הוקפה והיא הועברה לתפקיד רלשית. מה קורה פה? מה פתאום? למה ראשי הישיבות פתאום עכשיו התעוררו? אז זה היה ברדאר בכל כלי התקשורת. ומה קורה מתחת לרדאר? מסתבר שמתחת לרדאר השטח בציונות הדתית רותח, בעיקר בישיבות. מאז השביעי באוקטובר, אחוז גבוה של בנות אולפנה מעדיפות להתגייס לצהל ולא לשירות הלאומי. ואז שומו שמיים והזיני ארץ. כבוד האישה בביתה הפנימה נרמס. והרעיון שהרבנים מנהלים את צהל מזעזע עוד יותר. עכשיו, יש לנו, אנחנו מוקפים בכל מיני סיסמאות, והחוק הבא שהולך להיות זה חוק לימוד תורה, שכל אחד ואחת בישראל ידעו שלימוד תורה שווה ערך לשירות בצהל ולהשתתפות במלחמה. עכשיו אולי כדאי קצת להזיז את המסך מסביב למושג הזה, לימוד תורה. ואת זה עשה אמנון לוי. ומה הוא אומר? אין שום ערך לאומי בלימוד תורה. יפה שאדם, איש או אישה, רוצים להרחיב אופקים וללמוד תורה. זה כמו שמאוד יפה, הוא אומר, ללמוד ספרות או היסטוריה או פיזיקה. אבל ערך מיתולוגי ללימוד תורה? זה תעמולה פוליטית ותו לא. הוא אומר, בני שלומד רפואה יתרום לחברה יותר מאשר כל אברך שממית עצמו כביכול באוהלה של תורה. והבן שלי הולך ללמוד אחרי 3 שנים שירות, וימשיך עוד שנים לשרת במילואים. ואי אפשר כבר לשמוע, הוא אומר, את הטיעונים המיסטיים על התורה הקדושה ששמרה עלינו 2000 שנה בגולה וממשיכה להגן עלינו גם היום. אם היא זו ששמרה, אומר אמנון, היא עשתה עבודה לא טובה. עיין ערך שואה, פוגרומים ושביעי באוקטובר. הדתיים הלאומיים עושים בקושי חצי שירות צבאי בישיבות ההסדר, והם בטוחים שהם האולטרה הציונים של תקופתנו. ובזכות החצי שירות הזה, יש להם זכות להכתיב לנו את רצונם. למה שלא ישרתו שירות מלא, ואז יממשו את רצונם אז ללמוד תורה. ורבניהם, שטובים שבנות ובנים לא ישרתו ביחד, שחס וחלילה לא ישבו באותו טנק, איפה הם יעצרו כשנעשה מחיצה בחדר האוכל הצבאי? ובכן, מאזינותיי היקרות, אוטוטוט, עוד מעט קט, בחירות. זה זמן טוב להיזכר שגם לנו החילוניות יש ערכים, ושאנחנו מתכוונות יותר נכון להילחם עליהם. וההתנגדות לדרישה החצופה של רבני הישיבות ההסדר להפסיק שירות מעורב בשריון, אחרת הם לא ישלחו את בניהם לצבא, הוא מקום טוב להתחיל בו את המרד החילוני.

0: צהריים טובים, רוביק.
1: צהריים טובים, מה שלומך?
0: שלומי בסדר, אני עם דוקטור רוביק רוזנטל. אמרתי לכם, הגבר השני בתוכנית הזאת. לא, תבין, אני לא מראיינת גברים, רק נשים.
1: כבוד גדול.
0: רוביק הוא בלשן וסופר, כותב את האתר הזירה הלשונית, אני ממליצה, וספרו האחרון, העברית הישראלית, איך אנחנו מדברים, ומה זה אומר עלינו, וזה יצא שנה לאור. אבל אני לא רוצה לדבר על זה, אלא אני רוצה לדבר על הנושא של לשון יוצרת מציאות, ועל ההתייחסות של השפה העברית לנשים.
1: אוקיי.
0: לא חדש בשבילך, רוביק.
1: לא, זה נושא שיש לו המון היבטים, ובואי תכווני אותי למה את רוצה, על מה את רוצה שנדבר בהקשר הזה, ואולי אני אוסיף היבטים שלי.
0: אני רוצה לדעת האם יש פטנט כלשהו שברירת המחדל בשפה העברית לא תהיה גברים. שפה בלשון גבר.
1: בוא נדייק בעניין. העברית היא כאן לא צד. העברית נותנת אפשרויות לפנות לגברים ולפנות לנשים. העברית היא שפה מאוד מגדרית, וזה שהיא מאוד מגדרית שאומר שכמעט כל מרכיב השפה יש לו גם וריאציה זכרית וגם נקבית. זאת אומרת שהעברית לא רק ניטרלית, היא מכבדת מאוד את הצד של האישה. יותר מזה, אפילו כשמדבר על מספרים, בכלל הצד של האישה הוא הצד, מה שקוראים הגנרי או הכללי, בשעה שהצורה של הנשים, בצורה של הגברים היא הצורה המסומנת, הכאילו נחותה, אבל ממש לא. על כל פנים, יש לנו גם בהמון בעלי חיים, גם זכר וגם נקבה. יש לנו את כל האפשרויות להיות שוויוני בשפה. מי שלא שוויון בשפה, זה בני אדם. במקרה שלנו דוברי העברית.
0: אבל בני אדם מדברים בשפה.
1: נכון, אבל השפה היא לא זאת שקובעת את זה. מה שקובע הוא, וכאן אני גם מאוד רוצה לדייק, הסוגיה הזאת היא נפיצה מאוד ומדובר עליה כבר 20 שנה לפחות ויש המון דיבורים על זה. היא לא כל כך רחבה כמו שחושבים. היא מתייחסת למצב שבו פונים לקהל שמעורב או מדברים על קהל מעורב. אני לא אומר שזה לא חשוב.
0: או אבל מדברים על קהל מעורב או מוצאים מכרזים.
1: מכרזים, בסדר, זה אותו דבר, מה שקרה הספירה הציבורית, בהחלט. וכאן הברירת המחדל אכן, כמו שאמרת, עד שיש ניסיונות לפתרון, הייתה זכרית, ואז הייתה גם טענה שיש לה, בפרשנות מסוימת היא אפילו נכונה, שהצורה הגברית היא מובילה, היא הצורה גנרית, או מה שאנחנו מרגישים, הצורה הסתמית, הלא מסומנת, ואנשים מסומנות. ולכן יש כאן אי שוויון.
0: אני לא הבנתי למה, אבל מילא.
1: למה זה נוצר?
0: לא, למה זה מוחלט שזאת
1: לא, ההחלטות האלה, אלה לא החלטות, אלא נוהגים. ולא יש טענה, יש ויכוח גדול האם יש הנחיה שפנייה לגברים לקהל מעורב היא רק בצורה הגברית. זאת הנחיה מקובלת ויש כאלה שגם מצדיקים אותה, אבל האפשרות לפנות רק לגברים היא מאוד מאוד נטועה ולא חשוב, הסיבות הן סוציולוגיות. שלטון הגברים הוא בכל היבט, גם בשפה, ועל זה אין לנו שום ויכוח. שאלה היא מה עושים, וכאן עלו המון הצעות שיוצרות המון בעיות, ואין למעשה פתרון בית ספר, אפילו לא למרב מיכאלי. מפני כשאנחנו כותבים, אגב, אמרתי את המילה אתה, היא מאוד מעניינת ככה בהערת אגב, אבל היא מאוד חשובה, שגם שאדם מדבר על עצמו, או בצורה הכללית, מכלילה, הוא אומר אתה, בין אם גבר, בין אם אישה, יש מחקרים על זה שנשים מספרות על המצב שלהם, ואומרת, אתה סובל מבעיות מחזור ואתה לא יודע איך לפתור את זה. זאת אומרת, זה נכנס לדם גם בדיבור הנשי. איך לפתור את זה? הבעיה היא גדולה מאוד, מפני שרוב ההצעות שעלו, וחלקם אני אוהב, חלקם אני אוהב פחות, זה פחות חשוב, הם בכתיבה. הנקודה המגדרית, מה שקוראים, אני יודע, בנים, נקודה, אות, יודמם, נקודה, ואבטף וכדומה, הלוחסן שתמיד היה קיים בקרסומים רשמיים, שבעצם הנקודה היא חלופה שלו, ועוד כמה פתרונות, והפתרון של מיכל שומר לעשות כתב עם שוויון מגדרי, שכל מילה אפשר לקרוא אותה גם מזכר וגם מנקבה, זה יפה מאוד, אבל זה טוב למעצבים גרפיקאים, אדם רגיל לא יכול להשתמש בזה. וכל הבעיה שרוב השימושים שלנו, זאת עובדה, הם בדיבור ולא בכתיבה, ושם הפתרונות האלה לא רלוונטיים, אלא אם כן מישהו יתחיל להגיד חכמים אותו, דברים כאלה, שזה כבר מוטציות שלמות.
0: אבל
1: הדרך העיקרית שמשתמשים, יש שתי דרכים. דרך אחת שכן מנסים לפתור את זה, דרך אחת תמיד לפנות, הגישה המפרטת אני קורא לזה, לפנות, זה תמיד היה אגב בפנייה לציבור, חברים וחברות, נכון? גברים, אדוני וגבירתי וכדומה. אבל כשמתחילים לנסות להכין את זה על כל הדיבור, זה הופך להיות נדנות שאין דומה לו, ויש הרבה ניסיונות לזה. אתה לא יכול כל הזמן לחזור גם על הצורה הזכרית וגם על המקבית ולחכות ולקוות שמישהו ימשיך לך להקשיב לך, כי הבעיה היא לכל אורך החזית של טקסטים. אז זה פתרון מאוד חלקי. גם למשל ששמעתי את מירב מדברת ומתחילה חברים וחברות, נשים ומורים ומורות וכדומה וכדומה, אחרי זמן מה היא לא מרגישה והיא גם היא נשברת וחוזרת לצורה הגברית. הדרך השנייה שהיא מעניינת זה לפנות לקהל רק בדרך הנשית. זה לא פותר את בעיית השוויון, כי אז יש בעיה עם הגברים שיש
0: חוסר. לא נורא, לא נורא.
1: אבל זה לא נורא. אבל יש טענה שהאקדמיה ישרה שאם יש נגיד רק גבר אחד או שניים בקהל, אז פונים לפנייה נשית. אין קביעה כזאת. האקדמיה קובעת בדרך כלל שצורה זכרית היא קובעת. האקדמיה זה המלצות. האקדמיה זה לא חוקים, זה לא חוקי מדינה. צריך מאוד לקחת את זה עם כפית מלח. לא חייבים.
0: תגיד רגע, אני רוצה לשאול אותך.
1: אני למשל חושב שפנייה, כאשר יש קהל שיש ברוב נשי, פנייה נשית היא מאוד מאוד, אני מאוד אוהב את זה. אני לא, היא נכנסת יותר ויותר. את שומעת את זה גם בתקשורת. אני שומע את זה הרבה פעמים משדריות שמדברות בנקבה, וזה ממש ממש מצוין. ויש אגב קבוצה שמעמדה באוכלוסייה הוא מתעצם, של הלהט"בים, ושם מדברים בנקבה. וגם ברמה של רבים, אנחנו הולכות, אנחנו אומרות, אנחנו חושבות, וגם יחיד, היא אומרת, היא חושבת, אני חושבת, יש לי ידידים טובים מאוד בקהילה, מה שנקרא, וככה הם מדברים. זה נקרא על הנש, יש לזה אפילו ביטוי, מדברים רק בנשים. אז יכול להיות שזה בשורה לעתיד.
0: אוקיי. תקשיב, יש לי שני דברים, רוביק. אחד, אני הייתי מחליפה את הביטוי לשון נקבה בלשון אישה, כי זה מקומם אותי כל פעם מחדש. כי בסופו של דבר אתה אומר זכר, שהוא קיבל את הזיכרון, את הראש, ונקבה שוואלה יש לה חורים.
1: אז אני אגיב את זה לפני האמירה השנייה שלך.
0: כן.
1: את צודקת, אבל זכר זה גם הכינוי לאיבר המין הזכרי, זה לא...
0: ממתי? אני מכירה המון כינויים, המון כינויים חוץ מזכר.
1: רגע, לא זיכרון ולא נעליים. זה זכר, זה איבר המין הזכרי. זה א', אבל זה לא חשוב. נקבה, אבל זה לא שקוף, כמו בנקבה. נקבה, אין ספק, המקור הוא הנקב, ולכן זה ביטוי מעליב. לכן כל מי שאומר לי, אני שונא את המילה כוסית, אז אני אומר לו, ונקבה בסדר? יש שתיקה נדהמת בצד השני בדרך כלל.
0: לא, אבל אני, כשאני אומרת לשון, אני אומרת לשון אישה, למה, okay. למה צריך להגדיר? זה דבר אחד. דבר שני, מה אתה אומר על, על הקביעה הזאת או האמרה הזאת, ששפה היא לא רק מתארת מציאות, אלא גם מחוללת מציאות?
1: טוב, זה... אל תלבי, זה טרואיזם. זה נכון מאוד, נכון לכל מצב. זה, זה ברור שהיא גם מחוללת וגם מעצבת וגם מתעצבת, וזה כל הזמן יחסי גומלין, ולשפה יש תפקיד עצום בעיצוב מציאות, והיום אנחנו חיים בעידן של מה שנקרא, מה זה מכונת רעל? זה דיבורים. מה זה קונספירציה? זה דיבורים. אין לזה, זה לא קשור למציאות. וברור שהם מעצבים דעת קהל תעמולה, כל דבר, וגם עצם, עצם השפה, ולכן יש בהחלט השפעה של זה שהשפה היא נוטה אל הזכרי בשימושים שלה לעיצוב מציאות. אבל אני רוצה להגיד לך משהו שלא חשבת עליו כשאלה.
0: יש יותר ממשהו אחד, כן.
1: כן, אז אני, אם יש לנו זמן, מה? הסלנג, אני, הסלנג הוא חלק מהשפה, הוא חלק חשוב בשפה, אני כידוע גם כותב עליו וגם מוצאתי את מילון הסלנג המקיף ועוד, וכותב עליו לא מעט, מפני שהוא לא בן חורג, הוא לא הממזר של השפה, הוא מבטא דברים שהשפה התקנית לא יכולה לבטא. עכשיו, הסלנג הישראלי, ובזה אנחנו לא שונים, ביסודו הוא סלנג של מאצ'ואים. אם רק תסתכלי על... פעלים שגם מתארים פעילות מינית וגם איך אנחנו
0: יש לי שיעור איתו. שלם על זה
1: יש לך שיעור שלם
0: רק הכל מלחמה, מה... כל מלחמה
1: אלימות יותר ממלחמה כן. וזה מה שהגבר עושה לאישה וזה בהחלט ביטוי למשהו הרבה הרבה יותר רחב וזה לא רק יותר מזה למשל הגבר הוא חברמן, האישה היא פוסטמה, הגבר הוא ג'דה, הוא ז'לוב, שזה חצי, בסדר. הגבר הוא חתיך, זה בסדר, האישה היא חתיכה, זה כבר פוגני. כלומר, יש לנו כאן המון דוגמאות הזה שהסלנג, אני כתבתי על זה מאמר שלם, מעריץ גברים, ואפילו היידיש הופכת את הנשים לסמרטוטות.
0: אני לא ניכנס ליידיש.
1: לא ניכנס
0: ליידיש. נעשה על זה דיון פרטי.
1: אבל, הרגע, יש משנות ה-90, מה שאני קורא, איזושהי תשובה של סלנג, שלא יקרא לו נשי, אבל יותר מעודן, וזה בהחלט בהשפעה של תפיסות פחות גבריות, שמושפעת מכל מיני מלאכים בעולם, ולכן יש ביטויים שאומרים, אני לא כזה בטוח, סוג של כזה כאילו, ובקטנה, ובעיניי זה נורא יפה, זאת אומרת, מספיק להראות שאנחנו מלכי העולם. כאן, למשל, אני רואה בהחלט מהלך שבו הנשיות כן משפיעה על השפה וכן מעצבת תודעה.
0: רוביק, תודה רבה. ואני ממליצה על הספר החדש, העברית הישראלית, איך אנחנו מדברים ומה זה אומר עלינו.
1: שבו הרבה דברים שדיברנו עליהם גם צצים בפרקים שונים.
0: אז אנחנו נשתמע, ותודה על הרעיון, ושיהיה לך המשך שבוע טוב. וחזק ואמץ.
1: ברור, להתראות.

ובכן, תוכניתי מגיעה לסיומה. אני מקווה שהצלחתם להכיל את שני הגברים שהבאתי ועסקו בנושאים שלנו, ואני רוצה לסיים בשיר שרגע אחד אני מדפים שלי, בשיר שכתבה רחל חלפי, מצא חן בעיניי, ולשיר קוראים המחשפה שניסתה. היא ניסתה למזער את עצמה, זה לא עזר לה. שום כישוף לא עזר לה. שום לחש לא עזר לה. והיא יצאה הכי גדולה. וזה נראה לי שיר מדהים, ואנחנו נסיים גם בשיר של מירי מסיקה ומיקה משה, יש לך אותך. ותודה רבה כרגיל לשוגי שיושבת מולי וטכנאית, ולזוהר וחגה מאחוריה זכוכית, ולרדיו כל הגליל העליון שמאפשר לי לקשקש את עצמי בשמחה פעם בשבוע. שתהיה לכן שבוע נהדר, קצת שקט בצפון, אמנם אי ודאות, אבל בואו ננצל את הקצת שקט שיש לנו.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: חבורה מהאזור שהייתה בנובה, ברקו ואבינדב,
1: אליהו מרגלית,
0: רונן אלמה, ענר שפירה, אוהד בן עמי, אלמוג אנדרי ושלומי, נעמה לירי ואגם,

0: לקראת זה בפה. סשע אני זוכר שעוד רגע זה מת, אז זה לא שזה כזה פר.
1: יש לי סטארט-אפ להתחיל עם המקדד הבוץ, אולי תהיה אפקטיביות ארגונית, רק בלעדית על שיש של עצמי, כל הקריפטו מקריפטי, זה עוד דומה מדי לבנקים. כולם מחכים, תעשי לסייד, ויש

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור. From the concrete jungle of New York City to the northern mountains of Israel, 105.3 FM presents The Uncle Cyrus Show. Tune in every Sunday for a lesson in English as well as a lesson in musica sababa. And it's the perfect music variety show for those suffering from ADD. So if you can't pay attention, this is the right show for you, boo-boo. Only here at 105.3 FM. Kol Yom Rishon Be'Arba. I'm Israel Chai, Yalla Mami Bye.
1: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM
2: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

even a table.

ככה זה פה בגליל העליון 105.3 FM גם קולט הכי טוב תכלס גם המוזיקה סבבה You know the sound Uncle Sam

1, 2, 1, 2. Shalom לכולם. מעניינים בנות ובנים, נעמי. It's that time of the week again. It's been a minute.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: מאה ושלוש FM.

Please welcome home. Who are they? Who?

0: 105.3 רדיו כל הגליל העליון, מוזיקה
1: ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק.
2: אחריי, לנחל!
3: טוב, למה לצעוק?
4: גם אתם מעדיפים את הנחלים שלנו שקטים ורגועים? בפעם הבאה שיורדים לנחל, משאירים בבית את הדרבוקות והרמקולים, ונהנים מהשקט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
5: צהריים טובים.
6: מה צהריים? שש בערב.
5: שש בערב, תשמע, אני לא יודע, כבר השעות האלה, אצלי הכל נראה אותו דבר, תראה, עדיין שמש בחוץ מבחינתי בוקר.
6: זהו, זה שאור יום בחוץ ואתה מתנהג כמו ארפד, זה לא... אז שלום לכולם.
5: שלום, אופיר, וואלה, התגעגעתי, אחי, איפה היית שבוע שעבר? היה חסר, הייתי צריך להעביר פה שעה לבד.
6: באמת, מה עשית? מה עושה בלעדיים?
5: רק שמענו הרבה מוזיקה, קצת דיברנו ופטפטנו, אפילו הספקתי, הצלחתי. להעלות את סוניה ורותם, הנבחרים החדשים, לשידור, לראיון. כן, כן.
6: אבל אתה צריך להביא אותם לפה, מה, לעשר דקות העלית אותם?
5: בסדר, אתה יודע, להתחיל במשהו.
6: מה האג'נדה שלהם? מי הם? מה הם?
5: שאלתי קצת שאלות, אתגרתי אותם, אבל יש להם זמן.
6: אז שלום לכולכם, אתם על הדופק הצפוני, כל הצעירים בגליל.
5: סליחה, לא הקשבתי?
6: בדיוק, 105.3 FM, כל הגליל העליון, רצועות הסטודנטים, כמה טייטלים יש לנו, זה פשוט לא נתפס.
5: וואו, בסדר, ככה זה בגליל, הרבה טייטלים, מחזיקים הרבה תפקידים, ג'נגלים.
6: זהו, יש לנו היום תוכנית ממש מעניינת בשבילכם, קצת תוכנית על פילוסופיה של מחוץ למי שאנחנו פה עכשיו, אבל גם יש לנו מלא דברים להדכן אתכם שקורים פה באזור, כמו הכל בתדר שקורה בקרוב, ממש האירוע הגדול של רצועות הסטודנטים שקורה ממש פה באמיר.
5: ביום שישי, מתי?
6: ביום שישי, אני אבדוק לך את זה ואני אחזור אליך.
5: נראה לי עשירי לשביעי או משהו, שעה ארבע קונטרול, באיזה שעה אנחנו עולים למסיבה?
6: בשעה ארבע.
5: בשעה ארבע. אוקיי,
6: עד 11 בלילה.
5: עד 11 בלילה? טוב, אני אספיק איזה שעה לפני שבת.
6: ברור שאתה...
5: אולי אני אעשה פוסט שבת ואני אחזור עם האופניים.
6: אולי תחזור באופניים.
5: אולי זה יכול להיות מגניב.
6: זהו, ויש מחר את ועידת הגליל המזרחי, שתמיד באים אלה אנשים מאוד מאוד חשובים.
5: נכון.
6: שמדברים על העתיד שלנו, ואנחנו בתור צעירים לדעתי צריכים להיות שם ולהשפיע.
5: בדיוק. אתה תהיה שם?
6: ברור שאני אהיה שם.
5: אני אהיה שם, ואתה יודע מי? אני ראיתי דמויות ממש חשובות שמגיעות לשם.
6: כן, כן, ממש ממש. יש גם את הפורום שטח, שיש שם את שחר כמובן מהאגודה.
5: נכון.
6: את ליאת מהמצפינים. ראיתי את ליאור רוחמן מהבית.
5: נכון.
6: דניאל דימרי ממרכז צעירים מבואות חרמון.
5: מגניב.
6: דניאל אחלה, אחלה, אחלה אישה.
5: ממש.
6: יש שם גם את אלון אוהל ואת אבא שלו, שבאים לדבר, לדבר ולשיר. גם מופע של אלון אוהל וגם שיח ומדברים.
5: בונה, זה רמה גבוהה של ועידה.
6: מאוד. תקשיב, אייזנקוט מגיע לדבר עם איזה...
5: ווסר לא הופעו בלבי.
6: ווסר לא הופעו, כן. שר הנגב והגליל באמת מגיע.
5: וואו, תשמע, זה ועידה מטורפת. אני ממש מסכים שחשוב שצעירים יהיו שם. זה כאילו קריטי ממש לקחת אחריות גם על החיים.
6: קריטי ממש שנדע מה התוכניות ומה בעצם מבטיחים לנו. עכשיו תקופות בחירות הולכים להבטיח לנו המון המון דברים. בואו כאילו נדאג שהם יתממשו ונדאג שגם יהיו הבטחות ששוות את זה.
5: נכון, ונאתגר אותם גם קצת תוך כדי.
6: אני מאוד מקווה, אני מאוד מקווה. אבל אני אשמח להתחיל במשהו אישי. בשבוע שעבר, הסיבה שלא הייתי בשבוע שעבר, כי ביום שישי, לא אחרון אלא לפניו, נפל בן דוד שלי בלבנון. סגן אלוף דור בן שמחון, זכרו לברכה, דור גדליה בן שמחון, יהיה זכרו ברוך, בן 32,
5: ברוך.
6: מגד 52, השאיר אחריו שתי ילדות ואישה, אריאל, איילה וגיא המדהימות, וכל השבוע האחרון היינו באמת סביב ההלוויה והשבעה, ומהקיבוץ שלי מבית השיטה, אז הייתי שם בכל העניינים שקורים, גם במהלך השבעה, גם במהלך הלוויה. ואני חייב להגיד שדור הוא היה בן אדם פשוט מדהים, כאילו באמת, אם יש כאילו איזשהו אנשים שאומרים מלך הארץ זה דור, זה כאילו זה ברור גם שתמיד שזה היה הוא, זה ברור שהוא תמיד זה שיהיה בראש ותמיד זה ש... ואם כאילו מישהו נפל מהצוות זה כנראה יהיה דור, כי הוא תמיד יהיה ראשון ותמיד יהיה מוביל, ואנחנו מאוד כואבים את המוות שלו, את המוות שלו. ונהרגו איתו גם עוד שלושה חיילים, והם שישה בנים במשפחה, חמישה מהם בשריון, כאילו, כולל דור, אחד בגולני, חמישה קצינים בשריון, עוד אחד בגולני. ואני רוצה לספר ככה משהו אחד על המשפחה הזאת, ולהראות על הדרך שאיריס ואיציק, הדודים שלי, חינכו אותם.
5: ההורים שלהם.
6: ההורים שלהם, הורים של דור והאחים. ביום שהם קמו מהשיבה, הם קמו מהשיבה ביום חמישי, הם עלו לקבר, ביום שישי, הם נסעו לשבעה של שניים מהחיילים האחרים שנפלו בצוות.
5: וואו.
6: לחייל השלישי הם לא הגיעו, רק הם לא הספיקו להגיע בגלל כניסת שבת.
5: אוי וואו.
6: והם כנראה נסעו עליו כבר במוצא שבראשו היום.
5: אני בהלם.
6: כאילו הם כבר נסעו לשבעה של הצוות האחרים. לשבעות, איך אומרים? שבעות.
5: לאבל.
6: לאבל של הצוותים האחרים. כדי לנחם וכדי לעודד אותם, שעם כמה שבמהלך השבעה היו אלפי אנשים אצל דור, באמת אלפי, אלף, באמת אני חושב את זה אלף איש כל יום. אני לא מגזים. זה היה אוהלים שלמים שפתחו להם מחוץ לבית, איזה שלושה אוהלי ענק עם מזגנים ובלגנים, ולמרות זאת, כשהם קמו מהשבעה, דבר ראשון שהם עשו זה נסו לשם.
5: זה מטורף.
6: שזה מטורף והזוי, ואני חושב שאנחנו כמדינה חווים את זה כל כך הרבה פעמים, שוב, הפעם זה פגש אותי באישי, וזה פוגש, הנה היום שמענו על עוד ממם שנפל באז הסרן דוד חזות.
5: נכון, מאשקלון.
6: מאשקלון, זכרו לברכה. וזה פשוט מטורף שבני גילנו כל פעם עוברים את זה, וכל פעם צריכים להתמודד עם הסיטואציה הזאת, וכל פעם גם מי שבמילואים וגם מי שלא, יש לו את השאלות האלה של, יש את אלה שאין להם שאלה של ברור של ללכת ולסכן, ויש כאלה שמתמודדים עם השאלה, כאילו, מה אני משאיר אחריי?
5: וואו.
6: תשמע, ומה אני משאיר בבית?
5: זה קשה ועצוב, גם התקופה, זה פשוט, אנחנו גם חיים פה על הגבול, אז כאילו, זה מצד אחד מרגיש רחוק, ומצד שני זה כל כך קרוב, וזה חלס, כמה אפשר?
6: גם, מה שהורג אותי, מה שכאילו, הכי הפעים אותי בדור, זה שהוא היה המפקד הכי רציני בעולם, ומגד הכי רציני בעולם, וכאילו, מחיילים שלו שמספרים, כאילו, אומרים, הוא היה קשוח ברמות. ואתה אומר, הבן דוד שאני ראיתי בבית, זה אחד שמשתקר בערבי שישי, ועושה שטויות ורוקד כמו, באמת, אני ארך לסרטונים שהוא רוקד, זה, אתה לא תאמין שזה הבן אדם שמוביל חיילים לקרב, אבל זה הבן אדם, זה התותח, זה המטורף.
5: שהוא יודע להחזיק גם את זה.
6: יודע להחזיק את הדיסוננס של גם את זה, וגם את זה. גם להיות מפקד קשוח אבל הוגן, ושחיילים שלו מעריצים אותו, וגם להיות הבחור הזה שמשתתה, וכאילו עושה את הצחוקים, ומשתכר, ובאמת יש לו אלפי סיפורים, אלפי שטויות שהוא היה עושה בקיבוץ כשהוא היה ילד, וגם אחרי שהוא היה ילד, זה הבן אדם שמחזיק בשיא הנסיעה לאלת של הקיבוץ, שעתיים 40.
5: וואו,
6: כן, מטורף. זה 4 שעות נסיעה. לאלת מבית השיטה, הוא עושה שעתיים 40. איך? לא ברור.
5: פשוט שריונר.
6: הוא נפל מטייס, אבל נפל מטייס ואח לשריון. אבל אני אשמח שנקדיש לו את השיר הבא, זה השיר שהוא היה שר אותו הכי הרבה בר וקיבוץ, והכי הרבה גאה בו. אז תנו ונחזור לתוכנית.
5: יאללה, פשוט שריונר.

0: איך אני אוהב את השיר הזה, אני לא יכול.
1: וואו, הוא פשוט שריונר. תשמע, אני חייב רגע להתייחס לכל מה שדיברת. דיברנו קצת בבין לבין בזמן ש...
0: בצ'יק צ'ק.
1: כן. ותשמע, זה מטורף שאנחנו עדיין חווים את הדברים האלה, וזה עדיין פוגש אותנו, וזה עדיין אנחנו. באותה מידה זה יכול להיות אחד, כאילו... גם אחד מאיתנו, אם היינו קרביים עכשיו, זה יכול להיות, כאילו זה מטורף.
0: זה מטורף, אבל זה כבר אחד מאיתנו, אחי, מה? דור הוא אחד מאיתנו, פושקו אחד מאיתנו.
1: נכון, נוריאל.
0: נוריאל, אחד מאיתנו. כאילו, יש מלא אחד מאיתנו.
1: נכון, אתה צודק.
0: אולי נעשה טקסט שנקרא, נועם חורב יכתוב אחד מאיתנו.
1: נכון, אז נועם חורב, אנחנו מחכים לשיר שלך.
0: כן.
1: וואו, טוב, אז...
0: טוב, כן.
1: מדבר לדבר.
0: מדבר לדבר, כן.
1: אז אנחנו רוצים לדבר קצת על טייטלים, ואולי קצת מי אנחנו בלי טייטלים.
0: קודם כל בוא נדבר על איך אנחנו אוהבים טייטלים.
1: וואו.
0: מתים על טייטלים, מתים. אם אנחנו לא בטייטל של מנהל או אחראי, אנחנו לא שם.
1: וואי, וואי, וואי. מה עדיף להיות, מנהל או מנכ״ל?
0: תשמע, מנכ״ל זה מנהל כללי, אז לא ברור לי איך מנכ״ל נהיה מעל מנהל, אבל בסדר.
1: כן, אבל זה נשמע הרבה יותר טוב, מנכ״ל, או מייסד, או פאונדר.
0: אונר.
1: אונר, וואי, וואי.
0: אז טוב, קודם כל בוא נתחיל מזה שגם מי שעובד במקדונלדס רוצה להיות מנהל צ'יפסים.
1: נכון.
0: ולא סתם איזה...
1: כמו שעושים בקורות חיים, הייתי צ'יפסאי מומחה לזה, ניהלתי תורים.
0: זה כמו שמגיעים, זה עבדתי עם לקוחות רבים, והייתי, ונתתי שירות בו זמנית, ועבדתי עם הרבה שותפים במקום.
1: ממשקים משותפים, ממשקים מרובי משתתפים משהו.
0: כן, מרובי משתתפים. מה עשית? שירות לקוחות. אוקיי.
1: אני עניתי לטלפונים בעיקר.
0: עניתי לטלפונים, כן.
1: תיקנתי זה. בקיצור, אבל תכלס רצינו לדבר על זה בעיקר בגלל ש... נראה לי ששנינו, ואולי לא רק שנינו, אפילו הרבה אנשים, במיוחד בסוף שנה אקדמית, במיוחד בתל חי, במיוחד בתקופת מלחמה, אני כבר לא יודע מה קורה פה, אז כולנו עוברים איזשהו שינויים ומעברים. אם זה מעברי דירות, אם זה מעברי תפקידים, אם זה עזיבת תפקידים, וכל הדברים האלה, אותי באופן שזה קצת מטלטל, ואני מניח שאני לא היחיד, ורציתי שנדבר על זה קצת, כאילו, מי אנחנו בלי הדבר הזה, ואולי זה השאלה.
0: תשמע, אני חושב שזה הרגע בו אתה עומד למבחן, שבו אתה מבין מי הלך איתך במהלך התקופה הזאת בגלל הטייטל, ומי באמת התחבר אליך באישיות.
1: וואה,
0: אני יכול,
1: אוקיי.
0: יכול להגיד לך שכבר עכשיו, כשכולם יודעים שאני עומד לסיים תפקיד, כי כבר נבחרו המחליפים שלנו, באגודה, יש לי עוד חודשיים עד סיום התפקיד, כאילו חפיפה, ואז הם נכנסו באופן רשמי. כבר עכשיו אני שם לב שכאילו אנשים קצת פחות, כאילו יש, מעט, אבל יש, שכאילו כזה, אתה מסיים תפקיד,
1: טוב, אז זה לא שווה כבר להיות חבר שלך.
0: בוא, לא שווה להיות חבר שלך, זה קשר מקצועי, זה לא אנשים שהיו חברים שלי.
1: אוקיי.
0: אני לא מכניס אנשים כאלה למעגל החברתי שלי.
1: אז כבר מתחילים להתייחס אליך פחות ברצינות, בגלל שאתה מסיים תפקיד?
0: כן, כזה, תחכה, טוב, בוא נחכה על הממשק עם הבחור הבא, ואני לא יכול להשים אותם, תשמע, בסופו של דבר, האגודה נמצאת פה בממוצע שנה, שנתיים, שנה.
1: כן.
0: כאילו, קשה לייצר באמת מערכת יחסים לתוך הדבר הזה. לא יכול להשים אותם. אבל זה רק רגע אומר לי, תמיד אומרים, האם הטייטל עושה את הבן אדם, או הבן אדם עושה את הטייטל?
1: כן, כן, שאלה טובה.
0: כי זה תמיד שונה. זה תמיד נורא נורא שונה, כאילו. אני מרגיש שאני עשיתי את הטייטל חד משמעית. אני מרגיש שכאילו לפניי, לא הצליחו באמת להביא את התפקיד הזה שנקרא סיור, שזה תמיד הסגן, שזה תמיד הליד, לקדמת הבמה. ואני מרגיש שיכול להיות שהיור היה יותר כאילו בפרונט ממני, אבל זה לא אומר שאני לא הצלחתי להיות שם.
1: אז איך בעצם... ידעת מה הסוד שלך אולי לעשות את התפקיד, כי הרבה יותר קל להיכנס

0: לתפקיד, אוקיי, מה הגדרות תפקיד? להיות א', ב', ג', סבבה. אז אני אתאים את עצמי לתפקיד. ואתה עשית משהו, אתה מתאר שעשית משהו הפוך. אתה התאמת את התפקיד אליך, כאילו את הכישורים והדברים שאתה רוצה לעשות, בעצם הפלטפורמה של התפקיד אפשרה לך, וככה קידמת את אותך ואת התפקיד בו זמנית לאותו לדברים האלה. מה עשית שם?
1: גם היה לי הגדרת תפקיד, וגם הקטע הוא שהיה לי נורא חופש פעולה, כי ברגע שאתה מבין שאין לך ברירה שאם אתה לא תניע, ברגע שאתה נמצא בפוזיציה שאתה מבין שאם אתה לא תניע, שום דבר לא יזוז, אתה זז. זאת אומרת, אם אתה עכשיו, קיבלת, אתה עכשיו נכנסת לתפקיד חדש, נכון?
0: כן.
1: במצפינים.
0: נכון.
1: מה התפקיד, תזכיר לי, מה הטייטל?
0: הוא בדיוק עובר קצת שינויים ודיוקים בהתאם להגדרות התפקיד, אבל בעיקרון מנהל יוזמות וקהילות.
1: סבבה, מנהל יוזמות וקהילות. אתה יכול עכשיו להגיד שיוזמות וקהילות לרוב מה שמצפים לך באוטומט, כי מצפינים זה חברתי, זה יוזמות חברתיות.
0: נכון.
1: נכון? מה יקרה אם תיקח את זה ליוזמות עסקיות?
0: וואי, זה שאלה מעניינת.
1: מה יקרה אם תיקח את זה ליוזמות חינוכיות? מה יקרה אם תיקח את זה ליוזמות של מעבר לגילאים האלה? אתה כאילו, הטייטל יכול להגדיר אותך. יש את מה שהוא אוהב שמצפים ממך, אבל יש גם את מה שאתה אוהב. אם אתה אוהב יותר, אם אתה רואה פתאום הזדמנות עסקית, להכניס למצפינים כסף, שבתוספות דבר זה יהיה מתועל לטובת הציבור, מה זה משנה?
0: תכלס נכון.
1: אתה, כאילו, הטייטל יכול לתת לך איזושהי הגדרה כללית. אתה, השאלה, מה אתה עושה עם זה? מה אתה עושה עם זה? האם אתה עוצר כשרי, אני פתאום אמרו לי, אתה סיור האגודה, אוקיי. למה אני סיור של האגודה? אוקיי. אז אני צריך להיות גם בקשר עם סיורים אחרים של האגודות. לא, זה לא בהגדרת תפקיד. מי אמר?
0: מי החליט מה הגדר...
1: מי החליט? אני מחליט.
0: תכלס.
1: אני מחליט. למה שאני לא בקשר עם הסיור של צפת, או עם הסיור של עמק ישראל, או עם הסיור של אורנים, או עם הסיור של חיפה? למה לא נקים פה איזשהו פורום צפון? הנה, היה לי רעיון, למי שלא יודע, לכל היורים בארץ. יש להם איזשהו מושב שנקרא נשיאות, שהם יושבים שם כל היורים ומקבלים החלטות בהתאחדות הארצית.
0: נשיאות.
1: נשיאות, וואו. כן.
0: טייטל.
1: אני אמרתי, למה אין דבר כזה לסיורים ומנכלים? למה אין גוף מקצועי שמאגד אותנו? כאילו, למה אין איזשהו פורום שבו אנחנו חולקים מהידע שלנו? פורום מקצועי נטו, בלי הפוליטיקה.
0: אז שנייה תסביר למה זה נצרך.
1: זה נצרך כי הגדרת תפקיד היא שונה ממקום למקום. אם יש לך נתק, יותר קל לא להבין ולהשתמש בדבר הזה שנקרא התאחדות הארצית. עכשיו שוב, זה נוגע לסטודנטים נטו. אתה יכול לקחת את זה לעולם שלך, וכל אחד יכול לקחת את זה לעולם שלו. אתה הייתה שלכם אומר משהו? אוקיי, תמצאו עוד משהו לעשות שיהיה לכם טוב, שיעשה לכם טוב. כאילו, אני ידעתי שאם אני אסתפק בהגדרת תפקיד שלי, יהיה לי משעמם, כי זה משהו בעיקר בירוקרטי, או לשמור על קשר, או לעשות פגישות, אותן פגישות שגרתיות, או לתכנן את אותם דברים שמתכננים, לא רוצה. רוצה לתכנן גם מה שאני לא יודע.
0: אז אתה בעצם אומר, התפקיד שלי, הגדרת התפקיד, יצר לי איזשהו מסגרת. כן. מסגרת, אני עמדתי במסגרת. אבל בתוך המסגרת הזאת נתתי, כאילו, יצקתי גם את התכני, את אופיר, כאילו, לגמרי. במה שאופיר מאמין.
1: לגמרי, מה שהתפקיד והטייטל כן נתנו לי, זה את הלגיטימציה. שזה אופה. משהו שלא תמיד יש לך.
0: שזה אולי מה שנקרא, מה שאמרת בהתחלה, האדם יוצר את התפקיד, זאת אומרת, אני פשוט צריך את הלגיטימציה לעשות את הדבר הזה.
1: בדיוק, אני צריך את הלגיטימציה, אני צריך את הטייטל בשביל להגיד, אוקיי, אם אני לפני עכשיו להתאחדות הסטודנטים ארצי, תגידו לי, מי אתה?
0: נכון.
1: מי אתה?
0: נכון.
1: וואו. אבל אם אני סיור האגודה, יש לי לגיטימציה, בואו לא אגיד את הדברים. אתה בסוף וואו. צריך שיהיה לך איזושהי לגיטימציה לעשות את הדברים שאתה עושה. אחרת אתה לא יכול סתם לגשת. כאילו, אתה תמיד יכול סתם לגשת, זה לא נכון. אתה יכול סתם לגשת, אתה יכול לעשות הכל.
0: כן, באמת? אבל שאלה אם יקשיבו לך.
1: שאלה אם יקשיבו לך, כמה, האם יבינו, האם אתה תבין מה הם מחפשים, באמת. אם אני עכשיו בא למצפינים ואני רוצה להציע להם רעיון מטורף, סבבה, לא יודע, רעיון... אין לי רעיון כזה כרגע בראש, סבא? אבל אני לא מדבר את השפה של מצפינים, ואני לא יודע מה מצפינים רוצים לשמוע.
0: נכון.
1: שבסוף זה עניין של סמנטיקה. ולפעמים מתוך התפקיד, אתה מכיר את הדברים האחרים.
0: יפה.
1: אתה יודע מה הם רוצים לשמוע. יודע מה הם רוצים להשיג. אבל מה אתה חושב?
0: מה אני חושב על תפקיד וטייטל?
1: כן.
0: אני חושב שקל לנו מאוד ללכת... אחרי מה שמצפים מאיתנו, שהרבה יותר קל גם נגיד אם אתה מתנהל בתוך ארגון או בתוך חברה או בתוך עסק, גם נוח למעסיקים שלך או למנהלים שלך שתתאים את עצמך לתוך התבנית הזאת. וכשאתה רוצה כאילו להכניס משהו, אז עדיף שקודם כל תעמוד בהגדרות התפקיד.
1: תעמוד ביעדים.
0: כן, כי אחרת סתם כזה, לפעמים אתה רוצה לשנות ולא...
1: לא תמיד צריך.
0: לא תמיד צריך להגיד את זה. לפעמים אפשר לעשות את זה כמו שאמרת, פשוט לעשות את התפקיד, להיות האדם שעושה את התפקיד, לעמוד בדרישות, לעמוד במה שצריך, לסמן וי על כל הדברים, ולצאת עם זה לדרך, ואני אגיד שזה לא קל, כי אתה מתאר דברים ש... אתה באת עם איזשהו חזון, עם איזשהו מטרות, עם איזשהו אג'נדה פנימית שחשובה לך, והלוואי שיהיו עוד אנשים כאלה, כי לא כולם עושים את זה. זה נראה לי מה שאני חושב, ואני קורא גם כאילו לעוד מזמין, עוד צעירים, לבחור גם להיות אקטיביים יותר, וגם אם אין להם תפקיד רשמי, אז תבואו, אני צעיר שאכפת לי, זה לדעתי אחלה טייטל.
1: זה תמיד אחלה טייטל.
0: יאללה, אז השיר הבא שלנו, מה אנחנו ממשיכים? בעקבי הדרך?
1: קל.
0: יאללה.
1: עוד שיר של דור אב.

0: טוב.
1: איזה שיר, וואו.
0: וואו, פשוט תקשיב, המוזיקה של, של, של, של צהל כאילו, וואו, ממאיזה שנה זה?
2: וואו, אני לא יודע.
0: איך שהם עושים את זה?
2: אבל זה שירים...
0: על מותי.
2: על מותי, באמת, באמת.
0: וואו, טוב, בוא נמשיך.
2: הנושא הבא שלנו. יש לנו, כולנו מכירים את זה שיש לך במעברים בין תפקיד, בדיוק מה שאתם מדברים, יש לך איזושהי תהייה לגבי השלב הבא.
0: כן.
2: מה אתה הולך לחוות בדבר הבא, מה אתה מחפש בשלב הבא, אם לא חוטפים אותך. אפשר גם לדבר על השלב לפני זה, שכאילו על, להודיע בכלל שאתה מחפש עבודה, ועל החשש שיש בזה, שכאילו להגיד כזה, אוקיי, אני עכשיו...
0: אני עכשיו רווק.
2: אני עכשיו רווק, ואני עכשיו מציע את עצמי לכלל, כאילו.
0: כן, אני חוזר לשוק.
2: אני חוזר לשוק, וזה מאתגר בפני עצמו, אבל יש איזשהו קטע שאתה, כשאתה מחפש עבודה, שיש לך איזשהו... חוסר ודאות, אלא אם כן יש לך איזשהו דרך ממש סלולה שאתה רוצה, עוד, גם אם הדרך שלך, נגיד, אני נגיד יודע איפה עוד אני רוצה עוד 10 שנים, עוד 5 שנים, איפה אני רוצה לראות את עצמי.
0: וואו, מרשים.
2: עכשיו,
0: מרשים.
2: עובדים על זה. עכשיו, אני יודע שעכשיו, כאילו, אני לא יודע מה השלב הבא שאני הולך לעשות. כאילו, מה הצעד הנכון שיוביל אותי לשלב הבא עוד 5 שנים. צריך להיות לו הגדרות מסוימות. אני רוצה לנהל X ו-X אנשים. אני רוצה להתעסק ב-X ו-X נושאים. אני רוצה להתעסק ב, בכל, בתחום מסוים. עכשיו, בתוך זה יש לך המון המון פריטים. זאת אומרת, אתה אומר, נגיד, אני רוצה להתעסק ב... אני אקח אותי. אני רוצה להתעסק בעמותות חברתיות. יש מלא. יש מלא. כאילו, מתעסק בגליל, יש... אם זה, אם מסתכלים על הגליל, אז תעסק בגליל. יש מלא תנועות כאלה.
0: אבל שאלת את עצמך גם, למה? כאילו, יכול להיות שהלמה שלך יוביל אותך למשהו אחר עוד 5 שנים?
2: הלמה שלי הוא... הלמה, זה שאלה, זה שאלה גדולה. הלמה שלי הוא כאילו בעצם העשייה, או העשייה של, ה, של הכיוון שאני רוצה לראות את, ה, את האזור, את הארץ מתפתחת בו, בכללי.
0: את ארץ הגליל אתה מתכוון?
2: ארץ הגליל, את ארץ ישראל.
0: ולכן אתה רוצה...
2: ולכן אני רוצה את השלב הבא שלי... שהוא יהיה, יוביל אותי לשם. זאת אומרת, אני לא, ההשפעה שלי היא מוגבלת בשלב הזה, בסוף. בסוף, עכשיו השפעתי על 5,000 סטודנטים, סבא?
0: נכון.
2: בתפקיד הבא אני אשפיע על הרבה פחות כנראה, כי זה, כי בעולם הסטודנטיאלי, אתה תראה, זה חריג. אני רואה את, את כל מי שקודמיי שסיימו תפקיד ולאן הם הלכו, הם לא השפיעו על 5,000 בתפקיד הראשון.
0: אבל אתה לא יכול להשכיל מהאחרונים שהיו, לא נראה לי שאת... אתה דומה להם בצורה כזו או אחרת. העבודה שלך הייתה קצת הרבה יותר עם אימפקט ממה שראיתי.
2: כן, אבל אף אחד לא ייקח מישהו שהרגע היה רק באגודה שנתיים וסיים רק תואר, לישר להשפיע על תפקיד כזה, אתה מבין?
0: ברמה של סקיילים כאלה.
2: זה תפקידים שעושים אותו בגיל כאילו 35, 40, 45, כאלה.
0: מה, התפקיד הבא שאתה רוצה ללכת אליו כאילו? זה מה שאתה מדבר?
2: התפקיד הסופי. כאילו היעד הסופי.
0: מעניין.
2: מעניין מאוד.
0: אוקיי.
2: אז עכשיו אתה צריך למצוא את המדרגה לשם. באיזה ארגון אתה רוצה, מה היו התנאים שלך, אתה הולך לאיבוד.
0: כן.
2: אתה צריך גם לתת לעצמך ללכת לאיבוד, וזה קשה. זה קשה, שלישית, זה קשה.
0: וזה מפחיד גם.
2: בוודאי, בוודאי, אתה לא יודע באמת מה הצעד הבא שלך. אתה לא יודע אם אתה תצליח להביא את מה שאתה רוצה להביא, האם אתה מתחבר, קודם כל אתה צריך להתחבר לאג'נדה של הארגון, אני. צריך להתחבר לאג'נדה של הארגון. צריך שהשכר יהיה תואם, והשכר לא גבוה בעמותות, מיוחד פה בצפון. ואתה צריך גם, כאילו, יש המון המון קריטריונים שאתה רוצה לעמוד בהם, ועל מה אתה מתפשר ועל מה אתה לא מתפשר.
0: היית מוכן לעשות את זה בפלטפורמה עסקית?
2: כן, אבל לדעת שבתוך העסקית יש את הדבר החברתי. אני חושב על זה הרבה. על עניינים של אחריות האגידית, של פילנטרופיה, של תרומה לקהילה, תפקידים כאלה. אין הרבה כאלה. כאילו, אין איזה... תחשוב שבסוף מייקרוסופט, אני אקח את זה, יש להם כאילו חטיבות טכנולוגיה ותכנות והכל, זה העסק, זה מה שמכניס את הכסף. החטיבה של האחריות הגידית או של הזה, זה כאילו בסוף, שוב, לא מצאתי אותה, אבל כאילו היא נישה. היא נישה בתוך הדבר הזה. יש, היא, לי היא נותנת הרבה, לי היא אומרת הרבה, זה הפשן שלי. גם לעשות את זה בעולם העסקי, שבו גם יש כסף.
0: כסף, כן, זה השאלה.
2: כאילו, זה הרבה. לא יודע אם זה כיף, כי לא הייתי, לא חוויתי את זה, אבל זה הרבה.
0: אני פשוט, כאילו, באיזה נקודה גם סוג של צומת, צומת שאני מוצא איזשהו כיוונים גם בתוך הצומת הזו, והאמת שביום הסטודנט הייתי כזה במתחם של האגודה, ואז יצא לי לדבר עם שחר מהאגודה הגאה, ושיתפתי אותה, שאני באיזשהו צומת, וזו תחושה שהיא קשה להתמודד איתה.
2: שם מטורפת שחר.
0: וואו. היא הייתה 10 שנים בברלין, מפיקה אירועים מטורפים, ופתאום איפה היא באה לגור? כאן בגליל, בקריית שמונה.
2: כן, כן.
0: איזה אישה מטורפת. והיא אמרה לי, תשמע, האמת שאתה יכול להסתכל על צומת בצורה שהיא מפחידה, ושל חוסר ודאות, ושל אתה לא יודע מה הולך להיות, אבל מצד שני, כאילו, אתה גם יכול לשהות רגע בצומת עצמה, ולגלות פתאום שדברים מגיעים אליך, וכאילו, הדברים שלא ציפית, יכולים להפתיע אותך, כאילו, ואפשר גם... ככה היא נתנה לי את הדבר הזה ש...
2: את הפרספקטיבה.
0: כן, בדיוק, את הפרספקטיבה ש... שהרגיעה אותי. שכזה, הכל טוב. כאילו, הכל בסדר.
2: אבל יש בזה גם שקר. כאילו, תמיד אומרים...
0: שקר? למה שקר?
2: כי אתה אומר, אני יכול לשהות בצומת, אבל תפקידים נתפסים. אתה מתפספס על דברים. יש לך תמיד, the road is not taken. אתה הדרך שלא לקחת.
0: נכון, חשבתי על זה.
2: כאילו, יש לך כאילו פה ימינה, שמאלה וישר, ואתה כאילו, אין לך זמן בלתי מוגבל. זמן זה משאב.
0: אתה צודק.
2: זה כאילו אם אתה עכשיו לא תעשה איזשהו צעד, מישהו יעשה אותו במקומך, ואתה תעשה אותו עוד כמה שנים.
0: אבל לעומת זאת, אני מבין מה אתה אומר, אבל יחד עם זאת, בסוף עשית משהו, אנשים מכירים אותך, באיזשהו שלב...
2: פה.
0: אוקיי, פה. הבנתי, כי אתה לא מתכנן כרגע להמשיך כאן.
2: אנשים מכירים אותי פה, במשבצת מאוד מאוד ספציפית.
0: הרבה אנשים והרבה אנשים חשובים.
2: הרבה אנשים והרבה אנשים חשובים, אבל זה פה. וכאילו אם אני עכשיו סתם עובר מפה, זה כאילו, מה זה נמחק?
0: וואי אחי, זה כאילו מרגיש לי שצריך להתחיל חיים חדשים, וזה מפחיד עוד יותר מלא.
2: אתה מבין? אז זה נמחק, וגם זה כאילו שוב על הכובע של מי אני מחוץ לטייטל, כי אם נגיד סתם, יש לי מחשבות על חזרה לבית השיטה, לקיבוץ, כי עכשיו בגלל כל מה שקרה וזה, התחיל לי להתגלגל לי מחשבות. כאילו אנשים שם זוכרים אותי כבן נוער, שעושה בלגנים, שאוהב חינוך, אבל אני כבר לא בטייטל הזה של החינוך, בשלב הזה של החינוך. אני כבר אופיר אחר.
0: וואו.
2: אז כאילו, אני מפחד פה ללכת לאיבוד מדי. אז יש לי איזשהו תהליך שאני עושה עם עצמי, תמיד זה קורה לי לקראת שסיום תפקיד, אני תמיד מאבד את ה... כאילו, אני נכנס לפאניקה כשאני עוד בתפקיד. כי יש לי כזאת חודשיים לסיים, אז עכשיו אני בפאניקה. אז בינתיים המשכורת נכנסת, ובינתיים אני גם עובד תוך כדי. אתה יודע, כאילו, פחות דאגה כלכלית, פחות, עדיין אני עובד עם סטודנטים, עדיין מקדם את התוכניות שלי ואת הדברים שאני רוצה להשאיר אחריי בתפקיד, וחפיפות, ומה חשוב, ומה לא חשוב.
0: יש לך עדיין לגיטימציה להיות בפאניקה.
2: יש לי עדיין לגיטימציה להיות בפאניקה, בדיוק. וגם, תשמע, יש את הקטע הזה של רשתות חברתיות, שכולם נראים, כאילו הם עושים את הדברים הכי חשובים בעולם. כולם, אני אומר לך, יש לי מישהי בזה, היא חברה של, אתה מכיר את רותם ויטה, בחורה מקסימה.
0: בטח,
2: אז
0: זה מותק.
2: אז יש לה חברה שאני מכיר אותה שהיא באום.
0: באום?
2: לא באום.
0: ב-United Nations כאילו?
2: לא, יש אחת שמכיר באום, ועוד אחת שאני מכיר שהיא בשגרירות לונדון, משהו כזה.
0: Oh my God, בגיל שלנו?
2: כן, כן, כן, בגיל שלנו. בחורה מטורפת, באמת, וואו. באמת, וואו. ואתה אומר כזה, וואו, איזה כאילו...
0: איך היא הגיעה לשם?
2: אחי, הגיע, עשתה אחד ועוד אחד, לקחה דרך שאתה לא לקחת, תפסה תפקיד שאתה לא תפסת, והגיעה לשם.
0: אז זה אני לא בטוח שאני מסכים עם מה שאתה מתאר. כאילו, אפשר להיות עם הדבר הזה שאתה אומר, היא תפסה את התפקיד שאני הייתי יכול להיות בה, מצד אחד. ומהצד השני יכול להיות, כאילו, קצת בא לי להאמין יותר שהדברים המדויקים מגיעים אליי, כי אחרת אני סתם מתבאס על החיים שלי, אתה מבין?
2: זהו, אני לא תמיד חושב שזה נכון, שכאילו לזרום עם החיים והדברים המדויקים יגיעו אלינו ובזמנם.
0: לא רק לזרום.
2: כי החיים זה גם, החיים זה גם לדחוף, החיים זה גם להיות אקטיבי, ולזרום אתה לא אקטיבי.
0: מעניין מה שאתה אומר, אתה יודע מה, אני אחרי זה רוצה שנדבר עם המרואיינת שלנו, נראה לי שיש לה כמה דברים חשובים להגיד בנושא הזה, אז בינתיים אנחנו נקשיב ליהודית רביץ, כן. אם עכשיו הכל בסדר.
2: זה רק כי נגיד שזה לקראת הכל בתדר.
0: וואו.
2: הכל בתדר והכל בסדר.

0: טוב, אז הבאנו לכם אורחת מיוחדת שבאה מרחוק, מרחוק.
1: מה זה מיוחדת?
0: האורחת
1: הכי טובה.
0: האורחת הכי טובה.
1: הכי טובה. אבל...
2: די, נו.
0: עוד שבאה מרחוק, מאחורי ה...
1: חברים, היא התגברה לביישנות שלה.
0: כן.
1: והיא עברה לקדמת הבמה יחד איתנו.
2: אכן, אכן.
1: טל ליבני, גבירותיי ורבותיי.
2: שלום, שלום.
0: שלום, שלום. אז אנחנו צריכים רגע להגיד רק במילה אחת, שאת נמצאת פה בקונטרול, נכון? ככה קוראים לדבר הזה?
1: היא האבזם. היא מחברת את הרצועת הסטודיות.
2: איך אנשים כאילו, אני פה בכמה כובעים, נכון? אנשים אוהבים להגיד.
0: אנחנו כולנו בכמה כובעים.
2: אני פה בכמה כובעים.
1: אני גם עובדת, וגם ליגה, וגם זה.
2: זה, כן. בגדול, כן, אני לא שומעת את עצמי כל כך באוזניות.
0: תנסי להגביר.
2: אבל בסדר, אנחנו הכל טוב. בגדול, אז כן, אני נמצאת פה איתכם בימי ראשון. שנייה. לטובת זה, או, לטובת זה שאני אשמע אותי, החלפתי אוזניות עם אופיר.
0: תודה לאופיר שהדאג לנו כאן.
1: כן, אין, אין, אין. בכיף, אני
2: שומע
1: אתכם בלי אוזניות.
2: אין, אין. אז כן, אני בעצם, כאילו, העבודה שלי ברדיו היא בעצם, קודם כל אני שדרנית ברדיו, צריכה לחזור עם התוכנית שלי, אבל אני משדרת ברדיו קודם כל, ודבר שני, אני כרגע מרכזת את רצועת הסטודנטים, שזה אתם, ואני מלווה גם את ימי ראשון, שזה גם אתם.
1: איזה כיף לנו.
2: שזה כיף מאוד.
0: נכון, ממש כיף.
2: כן. ובעצם כאילו...
1: בכובע השני.
2: כן, בכובע השני, שזה מי אני. אז אני טל, בת 32. אני גרה בשאר יישוב עם בן זוגי, אילן.
1: אילן הדי-ג'יי.
2: נכון.
0: אילן הדי-ג'יי.
2: נכון.
0: אוקיי. הוא מגיע להכל בתדר?
2: אכן, כאילו, כן, אתה...
0: טוב מאוד.
2: למעשה הקדמת אותי, הוא מגיע לנגן בהכל בתדר, את המוזיקה שלו, שהיא נהדרת. והוא מוזיקאי מוכשר ומחונן. כן, ומה... אתם יודעים מה, תשאלו אותי שאלות, אני אשתדל לספק לכם תשובות, כי...
0: אז רגע לפני שנשאלת שאלות, אני רוצה להגיד לך, אופיר, ששבוע שעבר לא היית, ואני עליתי לכאן לשידור, אז יצאתי אחרי זה לדבר עם טל, והיא אמרה לי כזה, תשמע, לפעמים צריך לשחרר את הטייטלים ואת כל... אני לא זוכר בדיוק את השיחה שהיה לנו.
2: פתחנו שיחת עומק שם על המדרכה כזה.
0: שיחה של אחרי שידור, תמיד זה שיחות הכי טובות.
2: בום, כאילו, כל החומות, כל הזה, הסכר נפתח, כן.
1: נכון, אתם מדברים כאילו על חוויה חוץ גופית של אלכוהול או איוואסקה. כאילו, אני לא יודע מה...
2: ממש לא, אבל זה מה שצריך, חבר'ה, כאילו מי שמאזין לא איוואסקה, שידור ברדיו.
0: הכי טובים. ואת אמרת לי כזה שפשוט עזבת את הכל ושחררת את הכל ונתת לעצמך רגע להיות ולהתחבר לעצמך, ואני אגיד לך שבשלושה ארבעה ימים האחרונים, פשוט ביום ראשון עברתי יום ממש קשה, ובשלושה ימים האחרונים הייתי כזה, שחררתי, ואפילו בשבת הגעתי כזה, הגעתי פעם ראשונה לעשות שבת על הירדן, פעם ראשונה, וחבר שלי אומר לי, זוהר, אתה מאזין לנו, אני יודע כפרה עליך, אז הוא אומר לי דבר כזה, הוא אמר לי, ישראל, אתה לא מדבר עכשיו בכלל על החיים שלך, בכלל, בלי מה אתה עושה, בלי מי אתה, אפילו אסור לך להגיד מאיפה אתה בארץ, מאתגר אותך. וזה היה לי מצד אחד, מה זה קשה, מהצד שני פתאום רגע, כאילו, זה בסדר, אפשר להיות גם בלי שום דבר, אז רציתי להגיד לך קודם כל תודה על זה, שזה היה מדהים.
2: או, וואו,
0: זה כיף. זה ממש משחררת.
2: מכבדו לי, כאילו.
0: ועכשיו לשאלה ראשונה, זה תיארת לי בשיחה שהיית צריכה לשחרר דברים, אז איזה טייטל הרגשת שמכביד עלייך, או שיושב עלייך, שמונח עלייך, שאת צריכה לשחרר?
2: וואו, שאלה טובה, אז... אני לא חושבת שזה טייטל מסוים, כאילו אני לא חושבת שזה הגדרה תפקיד, כאילו לפני שהייתי במקום הזה שאני נמצאת עכשיו, שהוא בעצם לשחרר מכל דבר שעסקתי בו בפועל, אז כמו הרבה אנשים עבדתי בתפקיד של ניהול סושיאל בעבור קריית שמונה, עשיתי את זה מרחוק, והייתי, וכשחזרתי לעמק החולה, אז נורא רציתי, כאילו, חזרתי מהפינוי, נורא רציתי לקדם בבת אחת המון המון דברים שכביכול נעצרו בגלל המלחמה. אז חזרתי לכובע של מפיקה ולרדיו בבת אחת, וכאילו התחלתי הפקה שהיא שלי, והצטרפתי לעוד הפקה של חברים, ועשיתי להם תארט. וגם נרשמתי לקורס שמאוד רציתי לעשות של קעקועים. וכאילו...
0: מתארת מצב צבירה של הרבה מאיתנו כאן.
2: כן.
0: לוקחים הרבה על עצמנו. סלשריות.
2: סלשריות רצינית, וכאילו עפתי על הכל, והתחלתי את הזוגיות שאני נמצאת בה עכשיו, וכאילו זה המון המון דברים. ואני חושבת שמה שבעצם הייתי צריכה לשחרר, זה לא את הטייטל עצמו, כאילו של עובדת בעושה את הטייטל שלה, מנוע מטורף שגורם לי לפעול, כי בעצם אם אני לא פועלת עכשיו, אז מה אני? כאילו, מי, מה...
0: וואו.
2: אז מה? אז וואו. מה קורה אם אני לא זה, כאילו... זה, זה, זה, זאת הייתה השאלה הכי עמוקה שהייתי צריכה להתמודד איתה.
1: מה הכוונה בכאילו המנוע הזה שכל הזמן, שכל הזמן יושב שם, מדברת על איזשהו... כי לי נגיד יש כל הזמן כל נודניק בראש, שיושב ואומר לי כזה, תעשה, אם אתה לא תעשה, אחרים עושים, תעשה.
2: כן, אני שמעתי אותך מדבר על זה עכשיו.
1: כן.
2: אני, לא, אני כאילו לא, לא מרגישה את זה ככה, שאחרים תופסים לי את המקום.
1: זה לא אחרים תופסים לי את המקום, כמו שיש בסוף דבר מוגבל שאתה צריך, בוא ניקח ספורטאי, סבא?
2: כן.
1: בוא ניקח איזשהו ספורטאי שהוא מתאמן במשך כל חייו לטובת הקריירה של ה-15 שנה הזאת, 20 שנה הזאת של הספורטאים, כן. מגיל נגיד 18 עד 40 בהגזמה, 22 שנים, שהם עושים איזה מקצוענים, מקבלים מלא כסף. הם קמים כל בוקר, והם מבינים שאם הם לא יתאמנו, ולא יהיו הכי טובים שהם יכולים, הם לא יגיעו לאן שהם רוצים להגיע. Mm-hmm. זה כאילו, אתה צריך להתאים את השאיפות שלך למה שאתה רוצה. אם השאיפה זה להיות הדבר הכי טוב בתחום מסוים, אם לא, זה בסדר. אתה יכול לעשות זה בלי שפיטה באמת, אבל אם אתה רוצה להיות באמת הכי מקצוען והכי טוב בתחום מסוים, אתה צריך לעבוד בזה.
2: נכון.
1: ברציפות לאורך זה, אז בגלל נכון. זה הכל בראש הזה קיים שם. הכל, זה נמצא שם.
2: אז מה שאני מדברת עליו זה, מאיזה מקום הכל הזה נמצא בראש? כל אחד חווה את זה באופן אחר. אני חוויתי את זה ממקום של, כן, גם איזשהו עניין של זמן, של יאללה, עכשיו חזרנו, והתחושה הזאת של, אני לא בטוחה אם הייתם בצפון לפני המלחמה, לפני השביעי לאוקטובר.
1: הייתי שנה.
2: אז היית שנה. אני הייתי בתחושה שבדיוק סיימתי את הלימודים ב-2023, והייתי אמורה בעצם להיות כמוכם פה בעמק, לפתח את עצמי, אולי להמשיך לתואר שני, לעבוד באיזושהי עבודה, ליצור קשרים, ללמוד קורסים. בעצם השנתיים האלה התפיידו לפינוי, והרגשתי שעבדו לי שנתיים מאוד משמעותיות מהזמן שלי, והרגשתי את הצורך להדביק, כאילו, to catch up, להדביק את הפער. ולא רק זה, אני גם אגיד משהו מאוד מאוד אישי שאני חושבת שמין הראוי לדבר עליו, ואני גם שיתפתי את ישראל. אני מתמודדת עם חוויות מאוד מאוד קשות מהמלחמה הזאת. אני חזרתי עם פוסט-טראומה. אני הייתי צריכה לטפל בעצמי, עדיין צריכה לטפל בעצמי. אני חושבת שצריך לדבר גם את הדבר הזה של המצב הרגשי שאתה נמצא בו. אם אתה, כאילו... אם אתה בוחר לעשות כדי לא להתמודד עם עצמך, אתה יכול לעשות המון דברים טובים. המקור, הגרעין של העשייה, הוא לא טוב לעצמך.
0: וואו, זה כנות קיצונית.
1: זה לא, זה כנות...
2: כנות רדיקלית, זאת אני... בלי להכיר פה את האווירה.
1: לא, לא, לא, זה כנות...
0: זה מעולה, זה מעולה, באחריה.
1: אני כאילו, קודם כל, כאילו, מקווה שאת יודעת מה עושה לך טוב, וכאילו עושה... יודעת איך עושה לעצמך טוב, וכאילו, ובאמת שתצליחי רגע להתמודד עם הדבר הזה, ואנחנו סופר מעריך את זה ששיתפת פה וסיפרת. אני גם רוצה להתייחס לדבר עצמו, ולא לגעת בנושא אישי כזה או אחר.
2: כן.
1: כי מישהו פעם אמר לי, בציניות גמורה, הוא אמר לי, תראה את כל האנשים האלה שעושים מלא דברים במקביל, וכאילו, כמו כל בויניקים, עושים הכל ולא עושים כלום. עכשיו, אני לא חושב שזה המצב. אני לא חושב שאנשים באמת נמצאים במצב, אני חושב שאנשים פשוט יש המון המון כישורים, שהם יכולים להביא אותם לידי ביטוי. אבל יש סיבה שאנשים כאילו, כשאתה רוצה באמת שנייה לפתח את עצמך בתוך הדבר הזה, אתה צריך להתמקצע. אם אנחנו מדברים על רגשות ועל רגש, אני מסכים איתך. יש מצב, אני יודע, שאני צריך ללכת אישית. אני צריך כנראה ללכת לאיזשהו טיפול רגשי. לאבד את כל החוויה הזאת.
2: הנה, אנחנו כאן עכשיו.
1: לא, אחי, אני אומר את זה גם בלי למצמת, זה לא קשור לכנות שלה. אבל אני גם יודע, מצד שני, שנזירים בסין או בזה, יושבים גם 100 שנה על הרגשות שלהם ועל איך הם מרגישים ועל זה שלהם. אז צריך פה את הבאלנס.
2: אז מה כאילו, מה השאלה או מה התובנה?
1: התובנה היא שאני צריך את הבאלנס בין הרגש למעשה.
2: כן.
1: כאילו, מתי אני אומר לעצמי, עכשיו זה הזמן לפעול ולעשות, ומתי זה הזמן עכשיו רגע שנייה לתת את, ה, את, את השחרור הזה. אבל לדעת שבשחרור הזה יש מחיר. בשניהם יש מחיר.
2: בשניהם יש מחיר.
1: בשניהם יש מחיר.
2: בשניהם יש מחיר.
1: ומבחינתך כן. את אומרת, כאילו, אני מעדיפה רגע קודם כל, כמובן, כאילו, כל המלחמה הזאת, השנתיים העבודות האלה, אני מעדיפה רגע לעצור עכשיו ולהתמקד בעצמי,
2: כן.
1: ואז, ואחרי זה אני אמשיך משם. או שתוך כדי.
2: מה, כאילו, תמקד אותי על השאלה. השאלה היא, בכוונה רגע...
1: השאלה היא, איפה את שמה את המיקוד שלך עכשיו? איפה המיקוד של טל? בתור מי שבא אלינו עכשיו, כאילו, דבר איתנו, בתור צעירה פה בצפון, שחיה פה כבר אחרי התואר שלה, כבר מבוססת פה עם זוגיות, בדרך בעזרת השם ל... לכל העניינים.
2: בעזרת השם.
1: בעזרת השם.
2: שמעת מה מושה.
0: לגמרי, לגמרי.
1: אילן, מרימים לך פה, כן? בתור צעירה, איפה זה פוגש אותך? ואיך את כאילו מתמודדת עם זה? איך את מבססת את זה אולי?
2: אוקיי, שאלה יפה. שתדל לענות.
0: את הצליחה.
2: שתדל לענות בצורה טובה. קודם כל, המיקוד שלי כרגע הוא חד משמעית על עצמי ועל ה-well-being שלי. יותר מ, כאילו זה יותר מעכשיו הרצון להצדיק טייטלים, פרנסה, אפילו מסלול לימודי, כאילו המשך תעסוקה, אז הביקוד שלי הוא בעצמי בחודשים האחרונים. זה אומר באמת לפנות את הלוז, זה אומר שבאמת כאילו אין מחויבות לעבודה, אין מחויבות ללימודים, יש רק אותי. ואת מה שאני רואה שעושה לי טוב, איך זה מרגיש?
1: זה נשמע, כאילו אני כל כך...
2: זה קשוח.
1: כן, בדיוק. זה נשמע מטורף בעיניי.
2: נכון?
0: מה עושים כל היום?
1: אני לא גדלתי בצורת חיים כזאת שאני יכול להגיד לעצמי, באמת אני אומר לכם, כאילו, אפילו כשטסתי לחול ולא, כאילו, עשיתי טיול או לא זה, כאילו תמיד אמרתי, אני עושה משהו.
0: כן,
1: אני עושה
0: כן.
1: משהו.
2: אז גם, כאילו... אז זה משהו שאני מאוד חופרת בו בחודשים האחרונים, וגם יעיד בן זוגי אילן, שאנחנו מאוד חופרים בנושא הזה, כי גם הוא היה במקומות האלה של חוסר הגדרה, בטח כמוזיקאי, בטח כעצמאי, בטח בן אדם שעבר תהליך כזה או אחר בחיים שלו, ואנחנו הרבה נכנסים למקום הזה של הגדרה וכסף וציפיות ופחדים, וזה הרבה פעמים, זה פשוט חוזר לאותה נקודה שנכון, זה מפחיד, אין ספק.
0: מפחיד מה? להיות בלי הגדרה?
2: כן, מפחיד להיות בלי הגדרה. זאת אומרת, ההגדרות האלה הם עוגן. אני טל ואני סטודנטית, אני טל ואני עובדת, אני טל ואני מחזיקה בתפקיד כזה או כזה. ואז אתה צריך להתמודד, ואתם יודעים איפה זה בא הכי כאילו, איפה זה הכי פוגש אותך? שאתה בשיח עם אנשים כזה שמכירים אותך, והשאלה, מה אנחנו שואלים מישהו שהרגע פגשנו?
1: מה אתה עושה?
2: אז מה את עושה? וואו, זה יכול לשלוח, כאילו אם אתה...
1: זה ישר, וזה רק בישראל.
2: וזה רק בישראל. וזה יכול, אם אתה רגע לא במקום הזה שאתה יודע מה אתה עושה, זה יכול לשלוח אותך לכזה. ואז בהתחלה הייתי כזה, אני ברדיו גם בחצי משרה, אבל גם פעם הייתי בזה, אבל אחרי זה אני חושבת שאני אהיה זה... בואו, כאילו זה רק ממקום של התנצלות. עכשיו, למי ההתנצלות? למי אנחנו חייבים את ההגדרה? למי? כאילו, who fucking cares? מה הטייטל שאתה מחזיק? מה שחשוב, וזה השיעור כאילו השתבח שאני מסגלת לעצמי בחודשים האחרונים, זה מי אתה?
0: וואו, זה
2: מה
0: שאלה.
2: עושה לך טוב? מה ההגדרה שלך ביום-יום מעבר לתפקיד שאתה עושה או לא עושה? כאילו, מי אתה? מי אתה לעצמך? מי אתה כבן אדם? מי אני כטל? וואה, אני, אוקיי, אני בת 32, ואני, הנה, השנה בניתי את הזוגיות שרציתי, וחזרתי לעמק החולה, ואני יודעת שאני יצירתית, ואני יודעת שאני אמנית באופי שלי, ואני יודעת שאני יזמית, ואני יודעת שאני גם יכולה להחזיק משרה במקביל, ואני יודעת על עצמי כל כך הרבה דברים שהם כרגע לא תחת איזה הגדרה כאילו של עבודה.
0: כן.
2: כי אני בחרתי בזה. אני בחרתי.
1: אני חושב שזה משהו אבל שמאוד מאפיין את הגליל ואת האזור. אני חושב שזה משהו שכאילו במקומות אחרים שעשיתי להם, זה פחות פגש אותי שם. זה יותר פגשתי בפן המקצועי. קודם כל אני סופר מעריך ששיתפת את זה. זה בטח, כאילו,
2: בכיף.
1: זה בטח לא תמיד קל. ווואי, יש לי כל כך הרבה עוד מה לדבר איתה, וישראל פה מסמן לי שאנחנו צריכים
0: לסיים. וואו, אנחנו פשוט יש לנו 5 דקות לסיום, מה זה, היה לנו כל כך כיף.
1: יואו, בואו, בואו נעשה.
2: ואני ואופיר חשבנו שנלך מקום.
1: לא, אני בשנייה יכול להסלים את האירוע. אבל לא, כאילו באמת.
2: זה, תשמעו, אפשר לפתוח את זה עד אין סוף, וזה תפיסת חיים. וזה משהו שאני מבינה שהוא קודם כל פרספקטיבה מאוד אישית. דבר שני, הוא מאוד קשור אליי ולחוויות שאני עברתי בשנים האחרונות או בשנה האחרונה. דבר שלישי, אני מאוד מאוד שמחה לשתף אותו, ואפשר לדבר על זה עד האינסוף. זה באמת עניין של איך אתה תופס את עצמך ואיך אתה תופס את המציאות, ואפשר להתפלסף על זה עד מחרתיים. אני מרגישה בבוטום ליין שלי עושה מאוד טוב.
1: שזה הכי מדויק לך כרגע.
2: לעבוד, כן. דבר ראשון, להתעסק במה מדויק לי בהווה, בלי לפחד מהעבר ובלי לפחד מהעתיד. ודבר שני, להיות בטוחה במי שאני כאני. הכותרות הן רק חלק, הן מה שאני עושה, הן לא מי שאני.
0: מסכה.
2: אני מי שאני, ויש את מה שאני בוחרת לעשות. וזה תמיד צריך להיות השיח בעיניי.
0: וואו.
1: אלוהים ישמור, אני רוצה להביא אותה לעוד פגישה, כי יש לי כל כך הרבה
0: דברים. יאללה. זה שיש לנו המשך.
1: אני מי שאני, וכל מה שקופץ זה הכל של אבא שלי, שאומר, כן, אבל פנסיה.
2: אבל פנסיה.
1: זה כל מה שעולה לי, ודירה, ובית, וזה עניינים, ושאיפות, ודברים, וואו.
0: מזל שהיא פה כל יום ראשון.
2: מזל.
1: מזל
2: שאני לא הולכת לשום מקום.
0: יאללה, אז תודה רבה לך, תודה על התובנות החשובות.
2: תודה לכם, תודה לכם.
1: ישראל, תודה רבה.
2: אני עכשיו פשוט עוברת מעבר לקיר.
1: ונזכיר לכם שרגע בוא נדבר על הכל בתדר.
2: יואו, יואו, יואו.
1: הכל בתדר, בעשירי לשביעי.
2: בעשירי לשביעי.
1: בשעה 4, יום שישי.
2: בשעה 4, יום שישי.
1: 30 שקלות בלבד לכרטיס.
2: אז רגע, כאילו.
0: וואה, זהו?
1: רק 30 שקלות?
2: זה הכל.
1: כמה אנחנו לוקחים? 50?
2: לא, 70, איפה 30?
0: כנראה זה רואה ממש שווה.
1: תמחיקו, חבר'ה, תמחיקו.
2: אתה עושה זה.
1: אני עושה בילדה, בסדר, עכשיו היה 30 שקלות.
2: זה אירוע שבעצם הרדיו מפיק, בעצם רצועת הסטודנטים, שזה אתם, אנחנו מפיקים כל שנה, מן הסתם לא היה בשנתיים האחרונות, אבל אנחנו כאילו, הכל בתדר is back, זה אירוע סופר מגניב וקהילתי, כאן בדשא של הרדיו, יהיו פה הופעות חיות, יהיו פה די-ג'אים ומוזיקה אלקטרונית, מסיבה.
1: דוכנים?
2: דוכנים של אוכל, bring your own booze.
1: Yeah, bring your own booze.
2: Okay.
1: יש מה שיביא לי ערק, תודה רבה. ערק היה לי, גם לא אשקלון, אל תקמצנו עליי.
0: איזה מדהים, תודה רבה, תודה רבה לכם, ואני אקדיש שיר לגלגל את זה הלאה. בחרתי אחד.
1: תבחר, בסדר. אני אופיר, וישראל.
0: אני ישראל.
1: הכל...
0: הכל בתדר, הכל בתדר, הכל בסדר, ותודה שהקשבתם.
1: דופק הצפוני, 153 FM, רצועת הסטודנטים, סליחה, לא הקשבתי?
0: תודה שהקשבתם.
1: נתראה שבוע הבא.
0: יאללה, ביי.
3: חיות יקרים, גם עם עננים שחורים מעל ראשנו, ומלפנינו תהום רבה, על ייאוש, תמיד אפשר. נגלגל את זה הלאה, הלאה, הלאה. על יצואו סגן השר בן אתר, שוכב בעיניים קרועות, מתפלל שהחושך יבוא כבר ויחטוף אותו. על משכבו מתפתל בן אתר וליבו כבד כבד, הוא יודע שהם באים אחר לאסוף אותו.

בפינה של הבר יושב ממורמר החוקר אהרון גיברלטר. כוסית אחרונה להיום, לממה מחכה לו בבית. הם אמרו לו לסגור את התיק, אבל משהו בבטן מציק. הוא ידע

0: 105.3 FM המוזיקה הכי טובה ברדיו.
1: איזה מוזיקה טובה ברדיו? כאילו, ב-105.3?
2: אהלן, ערב טוב, ערב טוב, וברוכים הבאים לכל הגליל העליון, כאן שקד אמגר בתוכנית הקטלוג, חלק מרצועת הסטודנטים, תוכנית שבה כל שבוע נדבר, נראיין עם אנשים אחרים, נושאים שונים, מוזיקה טובה ונושאים מעניינים. היום אנחנו מארחים את גאיה לנושא טעון במיוחד, נדבר על קריית שמונה. גאיה, תגידי שלום.
3: היי, שלום, כיף להיות כאן.
2: סבבה, מעולה. אז גאיה, המיקרופון שלך עובד, היה פה איזה תקלה רגע, אז גאיה, תספרי לנו איך זה להיות פה ברדיו שלנו.
3: וואי, זה ממש מרגש, האמת, הרבה זמן ניסינו ככה לתאם את זה, אז זה ממש נחמד שיצא ככה לפועל, וזהו, נחמד להיות כאן, מרגש.
2: תמסרי דש למישהו ברדיו, את יכולה.
3: דש לאבא שלי, לאמא שלי, למי ששומע.
2: טוב, אז תספרי לנו קצת על עצמך, תספרי לנו על, לפני שנשמע על קריית שמונה, אנחנו, אחרי זה יהיה לנו כל מיני שאלות, אבל בינתיים תספרי לנו, תני לנו קצת פרטים עלייך, איפה האתגר, מה את לומדת, מה את עושה?
3: אין בעיה, אז אני, קוראים לי גאיה, אני בת 23, מקריית שמונה, תושבת קריית שמונה, גדלתי וחונכתי בקריית שמונה, כרגע אני סטודנטית בתל חי, בקצרין, בקמפוס קצרין, לחינוך מיוחד והוראת הלשון.
2: בדיוק עברתי שם השבוע, וזה, משהו בזה הזוי בעיניי, שכאילו יש עוד קמפוס כל כך רחוק מחוץ לקצרין, זה כאילו עולם אחר, אז בי את זה שבמערבי לא דרכתי מעולם, אז כאילו קצרין בכלל, מה קורה שם בכלל?
3: הוא ממש יקום מקביל. לא, האמת, כן, זה גם די שונה, מבחינת האנשים, וכזה איך שהקמפוס מתנהל, אבל סך הכל נחמד, כיף.
2: יפה, יפה בקמפוס בקצרין? יותר יפה מהמזרחי?
3: וואי, האמת שקמפוס מהמם, כן.
2: וואלה.
3: לא יודעת אם יותר יפה, אבל הוא נותן לו פייט, כן.
2: וואלה, מעניין. טוב, אני צריך לקפוץ לשם, אני צריך לעשות חלק מהפעילויות שם בקצרין.
3: נכון, וואי, האמת שכן, זה ממש רעיון טוב.
2: הוא גדול? זה קמפוס גדול?
3: כן, די גדול, כן. יש שם כל מיני מרחבים וממש נחמד.
2: טוב, אז בתקופה האחרונה, אני לא יודע איך זה אצלכם בקצרין, אבל אצלנו היה מלא בלגן ונסיעות וביטלו לנו והחזירו לנו, אז ספרי, בקצרין היה שינויים, לא היה שינויים, מה עשית?
3: זהו, זה האמת שזה היה ככה, בהתחלה כן, מן הסתם שאימא בעלה כזה הראשונית של תחילת המלחמה, אז באמת הפסיקו את הלימודים הפרונטליים ובאמת עברנו לזום, אבל מהר מאוד כזה הבינו שקצרין זה לא תל חי כאן בקריית שמונה, אז כזה מהר מאוד אמרו לנו, יאללה, תחזרו לתלם, אבל כן התחשבו, האמת שכן אפשר להגיד שהתחשבו, וכזה נתנו לנו את האפשרות גם לעלות מהזום הרבה פעמים, אז יש התחשבות.
2: תכלס, אבל זה די קשוח, כי כאילו בלימודים שלך יחסית אולי עוד שקט, אבל את חוזרת לישון בקריית שמונה.
3: נכון, כן, זהו, זה בדיוק העניין, שכזה באים מקו העימות, וזה באמת שנייה מורכב, אבל בסוף כן התחשבו, וזה היה אחלה.
2: אוקיי.
3: וזה גם כיף לחזור גם. כיף לחזור השגרה.
2: ממש, האמת ששגרה פה זה דבר לא מובן מאליו. אז בוא נעשה רגע הפסקה. בחרת לנו שיר. נכון. הלוואי, של חנן בן ארי ופרטסי. למה בחרת את השיר הזה?
3: נראה לי כזה שיר מהתקופה האחרונה שהוא בנימה קצת אופטימית. לא יודעת, שני אומנים שאני מאוד אוהבת, מהממים. וזה שיר פשוט שהוא קצת אופטימי לתקופה הזאת. זה נחמד לפתוח איתו.
2: טוב, יאללה, איזה כיף, אז בואו נקשיב, הלוואי, של חנן בן ארי ופרטסי.

0: איזה כיף להקשיב לשיר הזה, באמת שיר נורא נורא מרים, וגם שיר חדש לאחרונה שיצא, והוא אחר, בא לי להגיד קצת, הוא שונה, לא?
1: נכון, כן, די שונה.
0: טוב, אז אני עשיתי לך הפתעה קטנה, גיא, שאת לא יודעת,
1: אוקיי.
0: לא שלחתי לך את זה לפני הזה, לפני שאנחנו מדברים פה על המצב, אני רוצה, רציתי לעשות לך חידון קצר פה על קריית שמונה, שאלות ותשובות,
1: אוקיי,
0: את צריכה לתת בראש.
1: מזל שאבא שלי עבד איתי על זה.
0: או, יופי, יופי, כן. כי טוב, מעניין תקלי, סתם, אין פה הרבה שאלות, הכל טוב, הכל בסדר.
1: אוקיי.
0: טוב, אז שאלה ראשונה, איך קראו לקריית שמונה לפני?
1: חלסה, מה זאת אומרת?
0: ואחרי חלסה?
1: אחרי חלסה, וואו.
0: או, מפיל אותך.
1: זה התקלה קצת, אחרי חלסה.
0: אני אתן לכם איזה קשור לתל חי.
1: וואו. לא קריית שמונה.
0: לא. קריית שמונה, קראו לזה קריית יוסף לפני זה.
1: קריית יוסף,
0: כן,
1: וואלה.
0: כן, בגלל יוסף טרומפלדור. היה איזה תקופה, ואז היה שמונה נופלים באחד הקרבות פה במלחמת העצמאות, אז העבירו לקריית שמונה.
1: כן, נכון, שמונת הנופלים.
0: זה ככה זה שאתה עושה...
1: הקרב בתל חי.
0: כן, אז ככה זה שאתה עושה קורסים בהיסטוריה.
1: וואי, אזורית. טוב לדעת.
0: טוב, אז איזה כפר ישב פה, זה אמרת כבר לפני זה, אבל איפה רואים את העתיקות שלו בקריית שמונה?
1: אני חושבת בפארק הזהב, בפחונים, לא?
0: נכון. כן. לא, נראה לי הפחונים זה מעברה, לא?
1: זה מעברה, ויש שם גם מוזיאון.
0: והמסגד.
1: כן, שבו כאילו המוזיאון.
0: כן, יפה. יש עוד אחד, אני לא זוכר איפה, אבל אני יודע שיש עוד אחד.
1: גם בכפר גלעדי יש הרבה.

0: למלחמה של הקרב בתל חי.
1: וואלה,
0: כן.
1: מגניב.
0: גם נחמד לבקר שם.
1: נחל הזהב, מכירה?
0: כן, בטח.
1: אז מאיפה, לאיפה הוא זורם? איפה הוא מתחיל, איפה הוא מסתיים?
0: יו, טוב, אז מתקיל אותי פה שקד.
1: עשיתי סיור השבוע, אז אני יודע, אז חשבתי על זה.
0: וואו, איזה שאלה טובה. הוא עובר בשכונות גם אצלנו.
1: נכון.
0: אז מתחיל, הוא מתחיל...
1: הוא מתחיל בכיכר. הכיכר היחידה שיש בערך בסדרות אל חי, ממש ליד המעיין הכורדי, כי נכון יש את הכיכר הגדולה?
0: אוקיי, נכון.
1: לא משנה, חבר'ה, אנחנו תופסים פה את גאיה על הפנים,
0: כן, כן, כן. וואי, ממש פדיחה שלי.
1: אז שם הוא מתחיל, שם הוא יוצא, והוא מסתיים איפשהו שם באזור תעשייה דרומי.
0: נכון, וואי, נכון. כן, עכשיו אני מחברת את זה בראש.
1: אני עשיתי סיור השבוע את כל האורך שלו, אז עכשיו אני יודע.
0: וואי, איזה יופי.
1: האמת שמאוד מפתיע, חבר'ה, מי שלא היה כאן בפארק הזהב,
0: נעמם שם.
1: חתיכת פנינת טבע, ואתה יכול עוד להמשיך ולטייל בו, כאילו אתה באמצע נחל ברמת הגולן, אבל
0: ממש.
1: בתוך קריית שמונה, מטורף.
0: ממש, מקום מהמם, שווה ביקור.
1: מה מוסד האוכל הכי מיתולוגי בקריית שמונה?
0: מוסד האוכל?
1: כן.
0: וואו.
1: תכף, אין לזה, אין לזה תשובה, זה את צריכה לתת לתשובה בעצמך, כי אין פה, זה תשובה חד משמעית.
0: איזה מסעדה אתה מתכוון?
1: מסעדה, פלאפליה, שווארמה, מה שאת לא רוצה. מה הכי מיתולוגי?
0: וואו, בא לי להגיד אחד מהפלאפלים. פלאפל אמר?
1: נשמע הגיוני. נשמע הגיוני, לא אכלתי בו עדיין, אבל שמעתי עליו הרבה. אבל מה האוכל הכי טעים עכשיו בקריית שמונה לדעתך?
0: לדעתי, וואי, זה גם קצת מסבך אותי, לא? סתם. וואי, האמת, האוכל הכי טוב הוא בקריית שמונה. אני רוצה להגיד שהייתי מפונה במשך שנתיים, הייתי במרכז, ובאמת הייתי בכל המרכז, וניסיתי לאכול בכל מקום אפשרי, ובסוף אין כמו אוכל של קריית שמונה.
1: וואי, בקריית שמונה, האמת שאני עד עכשיו עושה את כל הסידורים שלי, ואנחנו מעדיפים את האוכל פה חד משמעית.
0: כן. אז אין לי משהו מועדף, אני חושבת. פשוט באמת האוכל פה טוב. כל העסקים פה טובים, איכותיים.
1: כן. אבל משהו אחד, תני לנו, חדש, ישן, משהו.
0: נראה לי מאמא חלסה, קלאסי. מאמא חלסה,
1: פתחו אותו כבר?
0: כן, פתחו וטעים שם.
1: צריך לנסות, חבר'ה, מאמא חלסה.
0: משופעת.
1: לא ממומן.
0: לא ממומן, לצערנו.
1: טוב, אז אחרי חידון קצר שבו גיא קצת פישלה, לא נעים, אבל בסדר.
0: וואי, ממש,
1: אנחנו נעשה, נקשיב שנייה לשיר שנקרא זן אדיר. זה ביצוע לייב של ריק יגאל וקורין הלל.

0: טוב, אז זה היה נחזן אדיר, כמו שאמרנו מקודם, של ריק גל וקורין הלל, וכמו שאמרו לי פה מבחוץ, זה היה ביצוע לייב שיש שיגידו שהוא יותר טוב מהמקור. אז גאיה, אנחנו צוללים לעומק, את מוכנה?
1: לגמרי, כן.
0: יש פה קצת שאלות, שנויות במחלוקת או שלא, אז בוא נחזיק חזק.
1: כן.
0: אז טוב, תספרי לנו, איך זה לגדול בקריית שמונה? בסוף רוב החיים שלך, כאילו מן הסתם, גדלת פה לפני מלחמה, שהיה פה יחסית רגוע, אפשר להגיד? כן?
1: אפשר להגיד, כן. פשוט כזה מדומה, נראה לי.
0: את זוכרת את לבנון השנייה?
1: וואי, ממש במעורפל. הייתי בת ארבע.
0: כן. אז אפשר להגיד שרוב הילדות שלך גדלת פה במציאות שלפני המלחמה.
1: כן.
0: אז איך זה היה?
1: תשמע, כן, היה שקט, היה רגוע. כזה חיים רגילים לגמרי. ילדות הכי יפה שיש. אני באמת מאוד מחוברת לקריית שמונה, מאוד אוהבת את ה... כאילו תמיד כזה, יש לי זיכרון ילדות טוב באמת. חברים, הרבה אנשים שכזה במהלך החיים ליוו אותי ומאוד מחוברת אליהם. וזיכרונות טובים, סך הכל, גם מהבית ספר היסודי, גם מהגנים, ממש איכות, כאילו החינוך איכותי.
0: ובתחושה זה היה לגור במקום שהוא בטוח? כאילו לא הרגשתם שאתם על הקצה.
1: זהו, כן. כאילו, אתה יודע, תמיד בסוף כן היה פה... מלחמת לבנון השנייה שהייתה מאוד קשה וחוו פה באמת חווינו שנים של הרבה של בלגן בסוף כאילו מה שהיה בדרום אז גם פה היה שנים כאלה וזה כן משהו שידענו אותו במודעות שלנו
0: בתת
1: אבל מודע. כן אנחנו יודעים את זה אבל כאילו זה לא אני אישית בגלל שאני צעירה אז לא יחסית לא חוויתי את זה אבל כן זה כזה ידוע שחטפנו פה
0: וכמה ההורים שלך נגיד נולדו פה בקריית שמונה?
1: אז זהו, אבא שלי כן, הוא בן המקום, ואימא שלי במקור היא מדבריה, אבל היא שנים, כאילו, היא חיה פה כבר קרוב ל-30 שנה.
0: ואבא שלך, ההורים שלו, עלו לפה?
1: כן, שניהם.
0: מאיפה?
1: ממרוקו.
0: מרוקו, ישר לאיזה.
1: כן.
0: הבנתי, ואני בדיוק קורא עכשיו ספר, את, איך קוראים לזה, אם יש גן עדן, את מכירה את הספר?
1: או, האמת שלא.
0: ספר ממש מעניין, מפקד ספר קשה, ספר שכאילו מתאר סיפור של צוות שנמצא בשנות ה-2000 כזה, בתחילת, סוף שנות ה-90, תחילת ה-2000, נמצא בבופור, בתקופה של רצועת הביטחון ובדיוק השלב של 40 מאות, ומתארים את זה, אתם מתארים את המציאות של קריית שמונה, שבסוף הם יוצאים לקריית שמונה, כאילו שם הכל קורה, בסוף, תדעת, אם הם עכשיו לא נכנסים, אז הם נמצאים במלון בקריית שמונה, ושבסוף, הם מרגישים את התחושה הזאת שהם נמצאים שם כדי להגן, כאילו לא רק על קריית שמונה, מן הסתם, אבל גם על קריית שמונה. וזה...
1: וואו, נשמע מעניין.
0: זה ממש ספר מעניין, ספר לא קל, אני חייב להזהיר, וזה מעניין, כי בסוף אנחנו לא היינו בתקופה הזאת כל כך. אני זוכר את לבנון השנייה ממש במאומם, והאמת שאבא שלי שירת פה, ההורים שלי היו גרים בקריית שמונה במשך איזה כמה שנים, אבא שלי שירת פה ברצועת הביטחון, במשך איזה שנתיים, שלוש, אני חושב שהם גרו בשכונת הורדים.
1: כן.
0: אם אני לא טועה, יש סיכוי, וכאילו זה מטורף, כי אנחנו לא מכירים את קריית שמונה ככה. לא, אנחנו בסוף כל עוד לא גדלת שם, לא חווית שם, זה לא דבר שזכור לנו, זכור לנו שאיפה יש טילים. בדרום, בעוטף, לא בקריית שמונה.
1: זהו, נכון, זה קצת לא תמיד זכור לאנשים, שגם פה חטפנו.
0: כן.
1: במשך הרבה שנים.
0: נכון. וגם צריך להגיד שנראה לי בדרך כלל יחסית, טוב, לא יודע אם אפשר להגיד שהיה פה שקט, אבל כאילו בתקופה של רצועת הביטחון, אולי באמת היה פחות... טוב, אני לא מספיק יודע, אבל...
1: אפשר להגיד שמאז מלחמת לבנון השנייה, כן? השקט נשמר לאורך הרבה שנים, ו...
0: ואת חושבת שבתקופה הזאת, קריית שמונה יחסית, אפשר להגיד שהיא שגשגה? כאילו, היה פיתוח, היה התקדמות לאנשהו?
1: זהו, שגשגה זה, אתה יודע, זה הכל באופן יחסי.
0: ביחס הגליל.
1: זהו, אז כן, קריית שמונה, לפחות מבחינתי, איך שאני רואה את זה, קריית שמונה לפני המלחמה הייתה... היה כאילו מקום שאתה יודע, אנחנו מודעים כזה לחסרונות של המקום, אבל כן כיף לחיות בעיר שלנו, כי גם, אתה יודע, זה כזה המקום שאתה מחובר אליו, זה הבית בסוף. כן יש לו את החסרונות, כמו כל מקום, אבל הסגסוג, אתה יודע, זה עוד פעם, זה באופן יחסי.
0: בסוף כל שכונת היובלים בעצם נבנתה לפני המלחמה, זה אומר שהיה איזשהו רצון, היה איזשהו פיתוח.
1: נכון.
0: היום את לא יכולה לראות בנייה בקריית שמונה.
1: נכון, כמעט ולא. אבל כן, נכון, היה איזשהו פיתוח, אתה צודק, וגם הרגיש חיים, הרגיש שיש חיים. לפני המלחמה באמת היה פה כאילו, זה מין תחושה כזאת שקצת אני לא יכולה להסביר אותה, אבל זה באוויר כזה, אתה מרגיש כאילו, לפני המלחמה הייתה תחושה באוויר של כזה.
0: מרגיש אנרגיה, יש כזה.
1: כן, יש אנרגיה טובה, כיף לך ללכת ברחוב, כיף לך ללכת לקניון, אתה רואה אנשים, יש חיות. עכשיו זה קצת דאח, בגלל המלחמה, בגלל הזיבה של הרבה אנשים.
0: אז אם באמת אנחנו נוגעים בזה, אז איך את, איך את מרגישה שהמלחמה החמירה דברים שהיו פה לפני? או, ש, או שהיא יצרה מחדש, אני לא יודע, אבל...
1: זהו, אז נראה לי שבאופן אוטומטי כזה דרך הכל, כי גם עסקים היו סגורים במשך, בוא נגיד, שנתיים, עד שחזרנו הביתה, אז מן הסתם שכזה הרבה עסקים סגרו, ועסקים שהיו פה מאוד כזה חזקים. אז נראה לי שההידרדרות כזה, זה לא שהיה פה, שוב, לפני כן איזה משהו שאנחנו כאילו מכירים מהמרכז, אבל עדיין, כאילו מה שהיה פה זה קצת, זה חד משמעי דח, וזה כן, תוצאה של המלחמה.
0: אבל את חושבת שהיה דברים שכבר היה להם ניצנים לפני המלחמה, שפשוט המלחמה החמירה אותם, או שהכל נוצר בגלל המלחמה עכשיו והפינוי?
1: אני חושבת שאם לא המלחמה, אז יכול להיות שקריית שמונה הייתה כבר עוד מתפתחת ועוד מתפתחת, אבל בגלל המלחמה זה נעצר ובאיזשהו מקום עוד יידרדר. אז הייתה פה איזושהי חזרה אחורה, אבל אני מאמינה שבשנים הקרובות יהיה איזשהו, אני רוצה להאמין, שיהיה איזשהו שיקום ושכזה דברים יחזרו למקומם, לאט לאט, זה כן, זה תהליך ארוך ואיתי, אבל אני רוצה להאמין שזה יקרה, כי גם בסוף בא לי פה את העתיד שלי ומחוברת למקום, אז...
0: מה באמת חסר לך פה? כאילו משהו שאת אומרת, אני רוצה לראות את קריית שמונה עוד, לא יודע, 5 שנים, או שיגרום לי להישאר פה, לא יודע אם להישאר פה, אבל שתגידי, וואלה, קריית שמונה הצליחה לחזור למסלול.
1: כן. אז נראה לי בעיקר מקומות העסוקה, שיהיה כזה איך לצעירים ולמשפחות להישאר כאן, כי בסוף מה משאיר אנשים? מקומות עבודה. וגם בילוי, מן הסתם, זה כזה נראה לי מתבקש להגיד ש... מקומות בילוי מאוד חסרים כאן, גם אתה יודע מה, לא רק מחוץ לעיר, בקיבוצים, בתוך העיר, בדיוק דיברנו על זה מקודם.
0: שדווקא בקיבוצים אני מרגיש קצת חוזר החיים, אבל בסוף באמת בתוך קריית שמונה אחרי 6 בערב כזה, אפשר להגיד שהכל סגור?
1: כן, לגמרי, כאילו, וזה באמת מבאס, והייתי רוצה לראות את החיות הזאת שהייתה לפני, אפילו שלא היו מקומות בילוי, אבל עדיין היה...
0: לא היה, זהו, אז היה מקומות בילוי לפני?
1: לא באמת היו, אבל... ואתה יודע, גם אם היה אז בר שנפתח, בר שנסגר, יש את האנשו, שזה כן בקרית שמונה את האנשו.
0: נכון, הוא כן נפתח.
1: הוא כן, ושם כן נחמד באמת, וזה אחלה של מקום. אבל כן, צריך עוד, וצריך להעיר את העניין הזה. צריך שזה יקרה בשביל להשאיר פה את הצעירים של קרית שמונה, שהם בני המקום, וגם להביא אנשים מבחוץ, או לגרום לסטודנטים, נגיד, שישארו פה.
0: כן, חייב להגיד שיש לי חבר שהוא בדיוק מחפש, הוא חיפש לעבור לקרית שמונה, ובסוף, את יודעת, המצב הביטחוני מפחיד. אבל מה טוב, אני מוכן לבוא לקרית שמונה, אם אני אמצא בית עם ממד. אבל הם לא מוצאים בית עם ממד.
1: זהו, זה גם.
0: אלא אם כן אתה גר ביובלים, שזה קצת מנותק, וגם, אתה יודע, בסוף בית ביובלים הוא בית חדש, הוא יותר יקר מן הסתם, ובתוך קרית שמונה, אין בתים עם ממד. זה מטורף.
1: נכון, הבנייה היא ישנה, וזה נכון, זה באמת קשה למצוא בית היום עם ממד, שהוא גם כזה עונה לדרישות שלך, או לתקציב שאתה מגדיר לעצמך, נכון?
0: טוב, אנחנו נעשה עצירה קלה, ואנחנו נקשיב עכשיו לשיר שנקרא ניצן. זה שיר של רעש לבן ודניאל ספקטור, שיוצא מאלבום החדש. האלבום החדש של רעש לבן יוצא עוד חודש, אבל הם כבר שחררו לנו איזה רילס קצר. שיר מהמם, ממליץ לעקוב אחרי רעש לבן בכללי, מי שזוכר שדיברנו עליהם בתוכניות קודמות. אז ניצן.

0: יוסי שמע אותי, אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
1: אמר לי, אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
0: אני אשמיע אותו, כן.
1: בוא נשמע את השיר.

0: זה היה השיר השני שגיא בחר לנו. זה היה נקרא שיר של אבל את, מאיר בנאי ואביתר בנאי. אז אני רק אעשה רגע התחברות. מי שיצטרף עכשיו, אנחנו נמצאים פה ברדיו כל הגליל העליון, רצועת הסטודנטים, אני שקד אמגר, ואנחנו מדברים עם גיא, גיא בוזגלו על קריית שמונה. ואתם מוזמנים להמשיך ולהאזין לנו. אז גיא, איך היה השיר?
1: וואי, אני מתה על השיר הזה, ממש.
0: ממש שיר יפה שהוציאו אותו. יש בזה משהו, אני חייב להגיד, שתמיד צורט אותי בשירים שיצאו עם אנשים שמתים. מכירה את הקונספט? זה כאילו, את מבינה?
1: כמו זה אור גוב.
0: כן, זה קצת מטריד, אבל אנחנו נתעלם מזה, כי זה שיר מאוד יפה.
1: זה שיר שגם התפוצץ לאחרונה, כזה, אפילו שהוא כזה לא מעכשיו, אבל הוא...
0: כן. אז אנחנו חוזרים רגע לקריית שמונה, אז בוא נדבר רגע שנייה, איזה שכונה את גרה?
1: ביובלים.
0: ביובלים.
1: אמא שלי גרה ביובלים, כן.
0: היית, טוב, מן הסתם יובלים זה חדש, אז לפני זה איפה הייתם, באיזה שכונה?
1: האמת בכמה, אבל באמת רוב השנים בשכונת הרצל, זה נמצא ממש מול בניין העירייה, שהיום.
0: הבנתי, בניין העירייה, תחברי אותי, זה נמצא כזה, זה שכונה שמקבילה לתל חי, נכון?
1: תל חי.
0: לסדרות המרכזיות.
1: כן, לסדרה המרכזית, נכון.
0: אוקיי, נראה לי אני יודע איפה זה.
1: כן, כזה מעל, שכונה מעל קניון 8 כזה.
0: כן, אוקיי. טוב, אז את סטודנטית גם בתל חי, ואומנם בקצרין, אבל עדיין תל חי, ואת גרה פה, וממה שאת רואה פה, את חושבת שלאוניברסיטה לתל חי יש פה איזשהו מקום, יש פה איזשהו אמירה, ומעבר לאמירה, גם דברים שקורים פה בפועל, בפיתוח, בשיקום.
1: וואו, לגמרי. האוניברסיטה יש לה חלק ענק, אני חושבת, בהתפתחות של המקום. זה נראה לי המוקד שהכי יכול להביא לפה כזה צעירים וסטודנטים שיבואו בהמוניהם וכזה יחיו את המקום. אז נראה לי שלגמרי, כן, זה כאילו הכי... כרגע זה המקום הכי, שהכי אפשר לבנות עליו מהבחינה הזאת.
0: אני מרגיש אפילו שאני רואה את השינוי הזה בין מה שהיה בכאילו התקופה, כמה חודשים של שנה שעברה, שלא היה פה עדיין מכללה ועדיין לא חזרו, ועכשיו שכאילו קצת יותר דברים קורים.
1: זהו, נכון.
0: כן, רואים יותר צעירים.
1: כן. הסטודנטים מכים את המקום לגמרי, זה ממש...
0: כוח חזק, אה?
1: כן, לגמרי. זה חשוב שגם ימשיכו להגיע.
0: כן. חבר'ה, אז אם אתם מקשיבים, אז תמשיכו לתת לעסקים בקריית שמונה.
1: כן.
0: מה חסר לך בקריית שמונה?
1: אז דיברנו על זה, אני חושבת שמקומות בילוי, כזה, באמת מקומות תעסוקה, חיי לילה לצעירים. אני חושבת שגם המחירים פה קצת של הדיור הם מאוד יקרים, כבר התייקרו מאוד לאחרונה, כן. מאוד.
0: אך פה בקריית שמונה?
1: כן.
0: איך זה הגיוני? אנשים הרי לא רוצים לגור פה, לא?
1: זהו, זה, ככה זה בעיקרון, זאת ה...
0: זה ההנחה.
1: זאת ההנחה, אבל בפועל באמת המחירים מאוד יקרים. ככה אני חושב, לפחות שומעת כזה מחברים שמחפשים דירות.
0: וואלה.
1: כן.
0: אני נראה לי שבגלל שאנשים מחפשים אולי דירות עם ממד, יכול להיות שזה מה שמייקר את זה, כי זה לא קיים הרבה.
1: זה אין הרבה, זה נכון, אין
0: את
1: זה הרבה.
0: טוב, מעניין, אם מישהו שלא מחפש דירה עם ממד, האם עדיין המחירים יקרים?
1: זהו, אני חושבת שפחות משמעותית, כי באמת זה היום כזה דרישה בסיסית, ומי שאין לו איזה זמן הסתם שהוא חייב כזה להתאים את עצמו. אז נראה לי שזה באמת פרמטר שכזה מעלה את המחיר, וגם אתה יודע, שכונה חדשה, נגיד ביובלים, המחירים יקרים בהתאם.
0: כן.
1: כן.
0: לא, בחד משמעית, גם אין שצריך להגיד שגם ביובלים יש נוף מטורף.
1: כן, לגמרי.
0: וואו, איזה...
1: חרמון ו...
0: זה משהו אחר. טוב, אז תספרי לנו, מה יש לקריית שמונה להציע, ושלא מגיע לידי ביטוי, שאנשים לא כל כך מכירים?
1: וואו, קריית שמונה יש לה הרבה מה להציע. קודם כל, העולם האנושי פה הוא מיוחד. אני חושבת שאנשים פה הם האנשים הכי טובים בארץ, באמת. ואני חושבת שמספיק, כמו שאמרת, כזה סיבוב קטן בפארק הזהב, אתה מבין כזה שהגעת למקום שהוא מיוחד, ובאמת באיזה עיר בארץ עובר נחל.
0: כן, אני לא זוכר אם דיברנו על זה כשהמיקרופון היה פתוח או לא, אבל בעיקרון מקריית שמונה זה מטורף שיש שם עיר עם נחל. נחל אמיתי, לא פארק הירקון.
1: נכון, לא, זה מטורף, ואני חושבת שיש לה... פארק ובכללי, להרבה מרחבים כזה בעיר פוטנציאל ענק שצריך לממש אותו, ואני ממש בתקווה שזה יקרה.
0: כן.
1: אני חושבת שזה פשוט ישפר פלאים כזה, איך שאנשים מסתכלים על קריית שמונה, אפילו גם סתם עוברים בדרך, שזה ייראה טוב ומטופח בעין. וזהו, נראה לי מספיק, אתה כזה נכנס לעסקים, אתה רואה את האנשים, את מי שאתה בעלי עסקים, איזה אנשים טובים יש בעיר הזאת, שנותנים שירות, שבאים חיוך בבוקר. וזה תמיד, זה נראה לי בעיקר מה שיש לעיר להציע, וזה פשוט כזה מביא איתו עוד הרבה דברים טובים אחרים, אז זה בעיקר, בעיניי זה הדבר הכי משמעותי בקריית שמונה.
0: כן. את חושבת שיש דברים שאנשים שגרים פה בעמק, לא משנה אם הם סטודנטים או מבוגרים או משהו, שהם לא מבינים על קריית שמונה, שהם מגיעים מבחוץ?
1: אולי, אני חושבת שבאמת כל מי שגר פה באזור, או בא מבחוץ, צריך להבין שקריית שמונה זאת העיר המרכזית של האזור, והיא באמת צריך כזה שלכולם יהיה איזשהו חיבור אליה בעיניי, כי אתה בסוף, גם אם אתה בא מאחד הקיבוצים מסביב או המושבים, אתה בא לקריית שמונה לסידורים שלך, לקניות, אתה עובר בכל הזמן, מקומות עבודה, אז כזה נראה לי שאולי, מה זאת אומרת לא מבינים? אולי לא מבינים, אבל אולי לא מספיק מרגישים חיבור, כזה, כי הם כל אחד בקהילה שלו, או משהו
0: כן.
1: בסגנון.
0: יכול להיות שאנשים גם שוכחים קצת שבסוף בסוף, קריית שמונה, כאילו, היא הבסיס פה, אנחנו לא באמת, אם עכשיו קריית שמונה לצורך היה נסגרת,
1: מה אתה עושה,
0: כן,
1: נכון.
0: אין לך, איפה אתה הולך, כאילו, אתה קניות, זה... ולא יודע, משלוחים, ואוכל, ומוסכים, ולא יודע, הכל, כאילו, אתה עובר שם, הכל נבנה בעצם על קריית שמונה, קריית שמונה היא... אפשר להגיד הלב? מה שאני מגזים.
1: הלב, לגמרי הלב. כן, נכון, הלב של המקום, וזה גם, היא ממש באמצע שכל הקיבוצים והמושבים מסביב, אז פשוט, אני חושבת שכדאי אולי קצת להשתחרר מהסטיגמה קריית שמונה, וגם אני שומעת את זה הרבה מסטודנטים. וגם בפייסבוק, אתה יודע, קופצי לפעמים פוסטים של, נגיד, סטודנטים שמחפשים דירות, אז מדגיש לא בקריית שמונה, לא בכפר יובל, לא בקריית שמונה. כאילו, להפך, בעיניי כזה, צריך, אתה יודע, זה כזה נראה לי חלום גדול, אבל צריך לשנות לאנשים את התפיסה הזאת, קצת סטיגמה. כן.
0: שיהיה להם גם באמת למה להישאר, זה קצת...
1: זהו, זה קצת מרחיק.
0: כן.
1: הגישה הזאת, אבל בסדר, גישה גם להשים אנשים שבאים בחוץ, והמצב הביטחוני פה לא פשוט, וכן, העיר צריכה להשתקם, אז זה מובן.
0: נכון.
1: באיזשהו מקום.
0: אבל אפילו הנקודות הקטנות האלה, שאתה נכנס ואתה בוחר דווקא לקנות בעסק מקומי, בעסק של קריית שמונה, ואתה בוחר דווקא כאילו שנייה להרים פה איזה, כי בסוף באמת העסקים בקיבוצים לפעמים נהנים קצת יותר מלקוחות, בוא נאמר.
1: כן, נכון, וגם צריך להגיד, גם אנשי קריית שמונה, למרות שבאמת נראה לי שהכי כיף כזה זה לפרגן לעסקים בקריית שמונה, אז גם אנשי קריית שמונה חושבת שכן, מגיעים ומפרגנים, אבל כן, אתה יודע, דיברנו על זה באמת מקודם, אבל יש הרבה כזה את היציאה לקיבוצים מבחוץ, זה כזה חיפוש
0: כן.
1: יותר יוצאים, פחות... אז
0: שזה בסדר, אתה יודע, את מפרגנים...
1: זה גם בסדר,
0: זה
1: לגמרי.
0: זה יכול להיות הדדי, מפרגנים אחרי השני, הם בדיוק. הולכים לשם והם הולכים לכאן.
1: לגמרי, כן, פשוט שזה יהיה הדדי, בדיוק, זה הנקודה.
0: כן. טוב, לגמרי, ו... טוב, מה ישאיר אותך פה?
1: מה ישאיר אותי זה, וואו, שאלה גדולה. אני חושבת ש... באמת מקום עבודה טוב, חיי קהילה אולי של צעירים יותר, שכזה יהיה יותר נחמד להרגיש שייך, שאתה לא לבד פה, שאתה לא היחיד שצייק, כי לי יש הרבה חברים וחברות שכזה עזבו למרכז, וכן, אתה יודע, היה נחמד שעוד היו רוצים להישאר, אבל בעיקר אני חושבת מקום עבודה טוב, עיר שהיא חיה, שיש בה שגרה, שמקומות מלאים באנשים, וכיף לצאת, וכיף לבוא,
0: בסוף אנחנו חוזרים לשגרה, שגרה, אנחנו צריכים שגרה.
1: לגמרי, זה הכי קריטי פה.
0: כן, טוב, אנחנו נקשיב עכשיו לשיר של רביד פלוטניק בדיוק כמו שאני.

אומרים שהדור שלנו באמוק של דפיקות, דרמות של בדידות או דרמות מילדות, סוחבים על עצמנו הרבה יותר ממה שהלב דורש, וכשהכל קורס, האגו אוף דורס שרק הורס לנו. דרכים נותרו מסובכות, כשאני כל הזמן נכנע לבריחות והנחות, הלילות הארוכים, השתיקות המביכות, אני אוהב, אני שונא, אני דבר והיפוכו, כשצריך לשתוק צורח, כשצריך לפרוק שותק, ומתגונן כמו דפקט חסר ביטחון ולא מתאפק. מי ששלם עם עצמו לא חייב להיות צודק, ואדם צועק את שחסר לו, לא חסר לו, לא צועק. לא דואג ולא לועג לסובבים אותו, מקיף עצמו באנשים שאוהבים אותו, לא נפגע מכל מילה ולא קונה כל הבטחה, לא מונע מחוסר ביטחון או השלכה.

אני לא יכול לשקר לעצמי ולהיות מישהו אחר. מגיע לי להיות שלב, מגיע לי יותר. לא להתפשר על קשר, לא להיות תמיד זה שלוקח הכל הלב ואף פעם לא משחרר. כל אחד והבריחה שלו, ואני נרקומן של מבוכה, ליצן ללא מנוחה, שליטש את התבוסה, חידש את החולשה, קידש את הבושה, והפך את הקומפורט זון לממלכה שלו. מה אם לא אגשים את אותו חלום נשגב, ואולי כולם מסתלבטים עליי, מאחורי הגב, שאני לא מספיק חכם, לא מספיק יפה, לא מספיק מבין, לא מגניב ולא בלב העניינים. אולי האושר הוא בחירה, ורק אתה מחליט מה טוב מראה, את גודל הצרה, לצאת מעבדות לחירות ולהסיר את הגזרה, כי יש ברירה, כי יש ברירה. אני מסרב לחזור ללופ הזה, לאותו מבוי סתום, זה לא היעד, זה הדרך, יש לי דלק, יש כיוון. כבר לא חולם להיות המלך, לא חולם להיות כלום, רק להיות עצמי.

0: היו זמנים של קרולינה ושי צברי, כמובן זה ביצוע מחדש. אנחנו מתקדמים לקראת סוף התוכנית, ואנחנו רוצים קצת מילות סיום. גיא, את מוכנה?
1: כן.
0: אז דבר ראשון, בא לי לדעת, האם יש לך מחשבות? כאילו, את תסיימי את הלימודים, יש לך אומנם עוד איזה שנתיים, אבל יש לך מחשבות אחרי לעזוב אחרי השנתיים גם איזה זמנית?
1: זהו, אז אתה יודע, אחרי תקופה כזאת קשה ומשבר שקריית שמונה חוותה, והאזור בכלל, אז כן, תמיד זה בראש, איכשהו, אתה יודע, הכל כזה קטן, אבל בסוף אני מאמינה להישאר פה, להתקבע כאן, ואתה יודע, עוד צעירים שעוזבים, זה תמיד קורה, אז דווקא אני רוצה להיות מאלה שלא, שנשארים, שדורכים כאן רגל ונשארים, אז אני רוצה להאמין שגם יהיה טוב להישאר כאן, גם בסוף זה הבית, אז גם אם יהיה ככה עדיין כן. טוב, אבל כן, אנחנו רוצים שיהיה כאן טוב, שיהיה עתיד טוב, שיבואו אנשים, שימלאו את המקום.
0: יאללה, אמן.
1: הלוואי.
0: מה לדעתך מי שגר פה, ועכשיו מקשיב לנו אולי, ואומר, טוב, יאללה, אני רוצה לתמוך בקריית שמונה, אני רוצה קצת יותר להכיר, רוצה זה, מה הוא צריך לעשות?
1: שגר פה? מה זאת אומרת?
0: גר באזור, מקשיב. כנראה שהוא מקשיב לנו, אז הוא פה במרחב, את יודעת, אין...
1: נכון.
0: אין קליטה במקומות אחרים.
1: כן, אז נראה לי, כן, להגיע, לתמוך בעסקים, להראות את עצמכם כזה בקריית שמונה, להסתובב, להיות חלק מהנוף. נראה לי שזה בעיקר, כאילו, לבוא לעבוד כאן, לבוא סטודנטים שבאים, אז להזכיר כאן דירות, זה לא בושה, לא צריך ישר לברוח לקיבוצים. גם יש גם אחלה אנשים כאן, אז בא לדירות טובים, ודירות באמת אחלה טובות.
0: אפילו יותר זול.
1: יותר זול בהרבה, תכלס בהרבה.
0: כן.
1: אז כן, אז נראה לי בעיקר כזה, לעודד את האנשים לבוא לכאן מבחוץ, את הסטודנטים שבאים. זהו, נראה לי שאנשים מהאזור כן מסתובבים בקריית שמונה, ובטוח לאנשים יש חיבור גם, אז זה לא שכולם לא מחוברים.
0: כן. אני אוהב מאוד להסתובב בקריית שמונה. כאילו, אני אוהב את זה שאני כל פעם גם אני בדרך לתל חי, אז אני תמיד, אתה חייב לעבור בקריית שמונה, זה כאילו חלק מהזה, אני מת על זה. עושה שם, כל הסידורים שלי, כל מה שאני יכול, אני עושה בקריית שמונה.
1: נכון.
0: זה באמת חשוב, זה חלק מההווי שלנו. הלוואי שגם הייתי גר בקריית שמונה, יש לי כרגע מניעה אחרת, אבל אם זה התלוי בי, הייתי עובר לקריית שמונה, זאת האמת.
1: יאללה, אולי בעתיד.
0: אולי? אולי בעתיד. אולי אם יהיה, אנחנו מחכים לקצת שקט.
1: בעזרת השם, מקווים מאוד.
0: כן.
1: שיבואו ימים טובים.
0: אז תני לנו באמת איזה קצת מילות אופטימיות, קצת תקווה ככה לסיום.
1: אז לא יודעת, אני מאמינה גדולה בקריית שמונה. אני רוצה להאמין שדברים כאן יתקדמו, שהאוניברסיטה שהיא מנוע צמיחה באמת תגרום לזה לקרות גם בזכותה ובעזרתה. זהו, אני אופטימית, אני מאוד אוהבת את המקום, אני חושבת ש... שיבואו ימים טובים, חייבים לבוא ימים טובים, שאלה מתי זה יקרה, כן. אנחנו סבלנים, ואני חושבת שזה יקרה,
0: אנחנו בוחרים להאמין.
1: לגמרי, כן?
0: כן.
1: נכון.
0: טוב, תודה ממש גיא בוזגלו.
1: תודה רבה, שכן.
0: ממש היה לי מעניין איתך, אני...
1: גם לי.
0: אני חושב שזה נושא שנורא נוגע בי, ובכללי פה באנו, וזה נכון. ממש היה לי חשוב ומעניין שהגעת. אז... הלוואי שגם ניקח את מה שאמרת, ואנחנו באמת נגיע יותר, וניקח חלק יותר.
1: נכון.
0: טוב, בסדר, ועם זה אנחנו יוצאים ככה לסיום. אז אחרי שדיברנו פה על קריית שמונה, ודיברנו על כל מה שקורה פה, ובאמת מה אפשר לעשות, ואיך אפשר לקחת חלק, דברים קטנים, דברים שהם לא דברים גדולים, אנחנו לא אומרים עכשיו פה, מדברים על ראשי מועצות, ומתנסים ועניינים. כל אחד מאיתנו יכול לעשות פה דבר קטן. אז אנחנו מגיעים לסיום התוכנית, וגם לפינה האהובה שלנו, לקופסת ההפתעות, שאנחנו שומעים ומכירים זמרים חדשים. אז היום רציתי להקשיב לנועם צוריאלי. נועם הכרתי בשיר במקרה שנקרא רק עוד יום בעזה, זה שיר שיצא בתחילת המלחמה, כמה חודשים הראשונים, שיר ממש מטלטל, שמדבר על החוויות שלו מהלחימה. והאמת שנועם שר גם עוד לפני המלחמה, הוא כבר אומן כמה שנים, שהוא מנסה, כאילו בעצם הוא מוציא שירים והוא מופיע. והוא עדיין ממשיך ומוציא שירים, השירים שלו רוק, לא רק על המלחמה, אם זה מה שחשבתם, יש לו מוזיקה ממש מגניבה וורסטילית, קצב טוב, ומאז שבעצם גיליתי אותו, אז גם גיליתי שאנחנו משרתים באותה חטיבה במילואים, ונפגשנו שם, וגם שהוא מפיק את השירים שלו, או חלק מהשירים שלו, אצל יקיר בנטו שגר בחולתה, אז גם נפגשנו שם. בקיצור, ממליץ לכם לעקוב, להאזין, תתמכו באומן ממש מוכשר, והוא גם מילואימניק. וזהו, אז לשיר שאנחנו הולכים להקשיב לו נקרא מישהו לא עוף איתו של נועם צוריאלי, ותודה שהקשבתם, תודה שהזנתם לי בעצם לשקד אמגר בתוכנית הקטלוג, אנחנו על רצועת הסטודנטים וערב טוב. רק דבר אחרון שחשוב לי להגיד לפני שנקשיב לשיר, בעשירי לשביעי באמיר הולך להיות פה מסיבה סופר מגניבה, הכל בתדר, בשעה 4 עד 11, תחפשו בכל האזורים, תקנו כרטיסים, תבואו לתמוך, יהיה פה סופר סופר מגניב, זה מסיבה שלנו, של הרדיו, ויהיה אחלה. אז יאללה, שיהיה ערב טוב, מישהו לא עוף איתו, של נועם צוריאלי.

ברכות, ברכות. ערב מבורך. אז חזרנו לעוד תוכנית של בין השורות. התוכנית הכי טובה בגליל העליון. סתם, יש עוד הרבה. אני צחי עקיבא, אז אמרנו רדיו כל הגליל העליון, רצועת הסטודנטים, היו איזה שלושה ג'ינגלים שהזכירו לכם. ואנחנו בתוכנית עשירית של כל הגליל העליון, והבטחתי, אני אפסיק לספור כשנגיע לעשרות, אז הנה הגענו. הערב תוכנית קצת אחרת מהתוכניות האחרונות. לא מצאתי או לא רציתי למצוא איזה נושא מוגדר או מסגרת כלשהי, פשוט פלייליסט, מוזיקה טובה, בא לי לנגן לכם, קצת סיפורים מאחורי השירים, קצת אנקדוטות, לא לחפור יותר מדי. אנחנו נתחיל במסע, ואנחנו נתחיל קצת בסול וגרוב כיפי. ההרכב הראשון שנשמע הוא הבלק פומאז, השיר שלהם שנקרא קולרס. הסולן של הלהקה, אריק ברטון, כתב את השיר כשהוא עוד היה נגן רחוב, הרבה לפני שהם הקימו את ההרכב בכלל. ישב על הגג של דוד שלו בניו מקסיקו, צפה בשקיעה שמחליפה צבעים בשמיים וכתב את השיר הזה. זה הכניס אותנו לאווירה של הערב.

אוקיי, אפשר לנשום רגע, להתחיל את הערב, לסיים את היום. אז אלו היו, זה היה ליאון ברידג'ז עם הרכב שנקרא קרונגבין, אני לא יודע איך להגות את זה, זה כתוב מאוד מוזר. זה היה טקסס סאן, שיתוף פעולה ביניהם מ-2020. זה קטע אינסטרומנטלי של ההרכב שאני לא יודע להגות את השם שלו, שהיה אצלהם הרבה שנים, שכף אצלהם. ליאון ברידג'ז שמע אותו, התאהב, יום אחרי זה כבר היו מילים, וזה הפך לאיזה המנון אהבה לשמש של טקסס, גם לשמש לארץ, זו אותה שמש, אני מבטיח. ומהשמש הזאת בטקסס נקפוץ לחיפה, ובאלפום הסולה שלה, קרולינה, ב-2009, חברה לאורי בראונר כנרות, UBK, שהביא את צליל גיטרת הסרף שלו. השילוב הזה יוצר איזה קטע שנשמע כמו פסקול מאיזה סרט, שככה על הדרך במקרה, הוקלט בשכונת בת גלים. אז זה הבלדה על אביר החופש ובת גלים.

וואלה, יצאנו עכשיו משני ליינים של בס. הכי כיפים שיש, איזה קצב. אז זה היה בייבי של לילי, שזה הרי גל תורן, ונגן הקונטרבס גיא לוי, שהם חברי ילדות, קירים בירושלים מגיל 6 בערך. יצרו ביחד פסקול הסדרה אורי ואלה, והם החליטו להוציא סוף סוף סקיצות שהם הקליטו ב-2005 ונגנזו. ככה צד הרבה יותר רך ורומנטי של גל תורן, רחוק מהרוקנרול של מרסדס בנד, אבל גם עדיין רוק. ועכשיו נעלה קצת את הקצב ונלך לכיוון יותר אינדי, יותר פחות מוכר. הרכב שנקרא רס, R-A-S, שלישיית אינדי שעושה דיסקו גרוב ים תיכוני. מה שמדהים זה שהם התקבצו ובכלל התחילו ליצור ביחד בברלין, וכנראה שמתוך הגעגוע נולד הקטע הזה שהוא מחווה לעיר אשקלון. קבלו את רס.

אוקיי, אז היינו עם רס, עם אשקלון, ואז ריף כהן עם רוצה פרחים, מ-2012, שיר עם אנרגיות ובסים, ובכלל פלייליסט כזה קיצי, למרות שבכנות אני בקיץ הופך די לתולעת של מזגן, כי אני קצת סובל, אבל כן, פלייליסט קיצי שמח. אז רוב האלבום הזה של ריף כהן היה בצרפתית, זה השיר היחיד שהוא בעברית, והוא היה להיט מאוד מאוד גדול. מי שלא יודע, מי שכותבת לריף את רוב השירים שלה, זו אמא שלה, פטריסיה. אז אחרי הקצב הזה נוריד קצת הילוך, נחזור טיפה לאווירה יותר רגועה. אלבום הבכורה של שוטי הנבואה, שנת 2000, יש איזה שיר אחד כליל שהוא יותר רגע עם פחות שיר רוחני כזה. ובעצם השיר הזה נכתב נטו מזה ששמעו מנגינת רגעי, ורועי לוי מהלהקה פשוט התחיל לאלתר מילים. אז הנה במלון ברבת עמון, שיש לו גם נראה לי איזשהו מסר קצת על אולי קצת שלום, קצת גבולות פתוחים, אבל פשוט שיר כיפי, שיר קיצי.

אז רק בבין השורות ברדיו כל הגליל העליון אפשר לעבור משוטי הנבואה במלון ברבת עמון לשנת 71, גלי עטרי, יש לך שמש, שהלחין דוד קריבושי, ככה מהיכרות אישית עם הבת שלו, כבוד. אז גלי עטרי הקליטה את השיר הזה, שיר הסולו המקורי הראשון שלה, הייתה רק בת 17. דרך אגב, השיר הזה ייצג את ישראל באיזה פסטיבל בטוקיו, והוא הפך שם ללהיט כזה ענק שגלי הקליטה לו גרסה ביפנית. אולי מתישהו אני אביא אותה לתוכנית. גם לענבל פרלמוטר יש אחלה קאבר לשיר הזה, שזה גם השיר האחרון שהיא הקליטה בחייה, למרבה הצער. אז מהתמימות הזאת של תחינת שנות ה-70, אנחנו נעבור לרוק קצת יותר מחוספס. בשנת 98, בפרויקט עבודה עברית, שגם שם, גם בפרויקט הזה הוקלט הגרסה של יש לך שמש של ענבל, שלום חנוך ניחס מחדש את השיר מציצים, שבמקור מבצע אותו אריק איינשטיין. חנוך כתב את השיר הזה כשהוא היה בלונדון, כאיזה סוג של ביקורת על ההדוניזם של אורך החיים של חבורת לול, וכאן הוא מגיש אותו בגרסה אפלולית ובועטת, קצת בלוז כזאת. אז נתחיל איתו ואחרי זה נדלג לאסף עמדורסקי, אבל זה מציצים בגרסה של שלום חנוך.

אז זה אסף עמדורסקי עם רכבת לצפון, מאלבום הרי את 2008, אלבום מאוד מאוד אישי, שאסף עמדורסקי אומר אפשר לכתוב אלבום גירושים ועדיין להיות נשוי. אז זה ככה בצל משבר הזוגיות עם מיכל עמדורסקי, שבאמת אחר כך הם התגרשו. שיר של לקחת ספייס ולברוח, ועוד איזה פרט משעשע שמצאתי בגוגל, שמשום הרבה מקומות ציינו את זה בשלב הסקיצות באולפן, שם העבודה הזמני של השיר הזה היה קאקי בכנרת. נשבע. אז אנחנו נמשיך להיכנס ככה לתוך הלילה. ב-2002 דודו טסה מתבקש לחדש שיר למשדר שגלי צהל, הוא לוקח את אלי חבר, אלי אח, שיר שיורם תעלב כותב על ראות לוחמים בעיצומה של יום הכיפורים, ודודו לוקח את הקלאסיקה הזאת ונותן לה עיבוד רוק כמו שהוא יודע, וזה אחד מהשירים שמקפיץ את הקריירה שלו והופך אותו באמת למוכר באוזן של כולם. אז הנה, יהיה לי חבר, יהיה לי אח, של דודו טסה, בבקשה.

אז אני אנצל את השיר צפונה להגיד לכל מי שמאזין מאזינה, המסיבה של הצפון, הכל בתדר, מי שאם לא מבין את משחק המילים, הכל בתדר, אז זה חוזר. יום שישי, 10/7, בדשא של רדיו כל הגליל העליון, פה בקיבוץ אמיר, מסיבה צפונית ב-100%, ליינאפ מקומי, דוכני אוכל מקומיים, נועה אלפסי פותחת, איבן סטיב בהופעת לייב, די-ג'יי מגדלור, ודוש סוגר לנו את הערב. ממליץ, ממליץ, ממליץ, כדאי לכם, הפקה של רצועת הסטודנטים, חפשו את רדיו קוגל לגליל העליון בפייסבוק, באינסטגרם, תגיעו ללינק של קניית הכרטיסים. כדאי מאוד, מי שלא בא מרובה.

אוקיי, אז זה לא לילי עם צפונה, ועכשיו אנחנו מגיעים לסוף המסע הזה. תודה שהייתם איתי בתוכנית בין השורות, רדיו כל הגליל העליון, תוכנית מספר 10, זהו, הגענו לעשרות, אני מפסיק לספור. הטלנט הכי גדול של הרדיו כבר כאן, מעבר לזגוגית, רז כספי, התוכנית רדי ברזיו, שווה שווה שווה להישאר, ואנחנו נסיים עם הכל החד פעמי של האחד והיחיד, אריק איינשטיין, הופעה חיה בשנת 77, זה השיר היחיד אי פעם שאריק שר ללחן של מתי כספי, אז ההקלטה הזאת גם בגלל כל החרדות של אריק איינשטיין, חרדות הבמה, ההקלטה הזאת היא בין היחידות שיש לו בהופעה, ואני מאוד מאוד אוהב את השיר הזה, והוא מתאים גם למזג אוויר בחוץ, אז שיהיה לילה טוב, תישארו לרדי ברזיו, תקנו כרטיסים להכל בתדר, ותגיעו גם, אל תקנו סתם. זהו, ברכות.

0: רצועת הסטודנטים ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
1: מי מופיע מחר?
4: אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום שני בבית העם בכפר בלום בשעה 9 בערב, אישי ריבו במופע להקה. ביום שלישי באולם המופעים במטולה בשעה 5 אחר הצהריים מופע ילדים מיכל הקטנה, והחל מ-6 אחר הצהריים בבית העם בבית הלל מסע אקסטטיק דאנס והופעה חיה של ענבל בן דוד. ועוד בשלישי במרכז קלור שבכפר בלום בשעה 7 בערב קונצרט מקלת הגליל העליון שיר ידעתי משיריה ופזמוניה של פניה ברגשטיין, ובשעה 8 בערב בסינמטק שבראש פינה הקנת הסרט קיימים אחדים. ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 8 בערב הקנת הסרט קיימים אחדים, ובשעה 8:30 בערב במרכז קלור שבכפר בלום בעיר זרה מופע קברט מוזיקלי אישי עם ליאורה ריבלין.
7: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. צוללים.

שלום, זה רזי, ברוכים הבאים לתוכנית שלי. היום תוכנית, עוד רגע תגלו בדיוק על מה.

וואי וואי וואי וואי, אתם בטח שואלים את עצמכם מה זה? איך הוא ככה הפדנט הזה מתחיל עם שני שירים של ברי סחרוף על ההתחלה ועוד שניהם עם מאותו אלבום, מה הקטע? אז אם לא הצלחתם להבין מה הקטע, אז באמת היום נקדיש את התוכנית לאחד האלבומים הכי טובים שיצאו בישראל, אובייקטיבית גם, ובעיניי באמת טופ 5, טופ 3, בכיף. אז מי שזיהה, מדובר באלבום שנקרא סימנים של חולשה של ברי סחרוף. זה תכלס האלבום סולו הראשון שלו, שהוא באמת איזשהו סולו, יותר נכון בלי פורטיס, ובאמת האלבום יצא ב-93, שהמפיקה ראשי היה ניצן זעירה, ועיקר ההפקה המוזיקלית והעיבודים ברי סחרוף וריאה מוכיח עשו, ברי סחרוף כתב את המילים לרוב השירים, ובכלל

0: הקלטות בקיבוץ העוגן, שם הם עשו משמרות של 24-7 כדי לעבוד על האלבום ועל הסאונד שלו. עוד רגע נצלול טיפה יותר לתוך האלבום הזה.
1: Coming up next, a closer look at our fascination with vampires.

וואי וואי וואי, איזה בנגרים התחלנו פה את הערב. יאללה, אז מי שלא זוכר, רדי ברזיו, רצועת הסטודנטים, רדיו כל הגליל העליון, כמובן שלפנה היה צחי האגדה, שמי שהזין לא נהנה גם כן. אז בוא נמשיך, נראה מה קורה באלבום הזה קצת. אז כמו שכבר אמרתי, הוא הגיע אחרי 20 שנה של עבודה של סחרוף עם פורטיס, גם מינימל קומפקט, וגם אחרי זה בפורטיס סחרוף, שהביאו לנו יופי של דברים. הם החליטו באמת אחרי 20 שנה בערך להפריד כוחות, ושכל אחד ילך לדרכו. והאלבום

הקודם, שהיה כביכול סולו של ברי, שזה היה כל או כלום, הוא לא באמת אלבום סולו, עדיין איזשהו משהו עם, כחלק מפורטי סחרוף. ברי גם מדבר על זה שהשם של האלבום מגיע מהתפיסה שלו באותה תקופה, שיצירה אמיתית מגיעה דווקא מתוך מקום של חולשה ולא של כוח, ואז גם מפה מקור השם, סימנים של חולשה. באותה תקופה הוא לא תפס את עצמו כזמר, אלא כמוזיקאי, שבעצם השירה היא עוד כלי נוסף עבור השם שרת את המוזיקה. אפשר גם מאוד להרגיש את זה באלבום, עם כל החלקים האינסטרומנטליים שהם לוקחים נדבך גדול מזמן האלבום, את שירים עם טקסט מועט. באותה תקופה, אנחנו מדברים שנות ה-90, ברי נמשך מאוד לכל הסצנה של הדנס, האוס, וכל שערי הירקות האלקטרוניות שפרחו באותה תקופה, כמו The Prodigy ו-Public Enemy, שגם שתי הלהקות האלה כבר קיבלו פה מקום של כבוד אצלי בתוכנית. מספרים שברי נהג לבלות את השעות הקטנות של הלילה במועדונים, הוא חיפש בעצם באלבום הזה, הסאונד שלו שהוא חיפש, ולחבר את השורש הקצבי השבטי הזה, שגם כן אפשר היה למצוא אותה באלקטרוני של אותה תקופה, יחד עם הרוקנרול. עם כל הסיבות שמניתי וכו, אז ברי מצביע עליו על עצמו כטכנופוב, והוא נפגש עם ריאה מוכיח, שאז הוא היה מוזיקאי מחונן וצעיר שהגיע בעיקר מרקע של ג'אז, וניגן בזקני צפת, שאתם מכירים אותם, זה הלהקה של מאור כהן, ואם לא שמעתם את האלבום הראשון שלהם, אתם חייבים ללכת, הם איזה בני 17-18 שם ועושים שטויות. אז באמת ריאה ידע לעבוד עם כל המחנותופים, סיפולין, משהו שאז היה קצת פחות ככה בעל הנעלן, וגם בהמשך הוא עשה עוד הרבה יצירות בסגנון הזה.

יפה מאוד, היינו עם נפתלי הדג, איזה שיר, אחרי זה הם בשבילך. ועכשיו רגע, אתם בטח שואלים את עצמכם, מה, איך שי אגנון, הסופר, שייך לאלבום סימנים של חולשה? אז גם מי שזוכר את הפרק ספיישל שהיה לשירים שוררים, היום אני אביא לכם סיפורת, ספר, סיפור יותר נכון, שהופך לשיר. אז השיר המדובר הוא האדמות של לילי מתוך האלבום הזה. את השיר כתבו ברי סחר ודן תורן בהשראת הסיפור האדונית והרוחל של שי עגנון שיצא ב-1942 לאור. מי שלא זוכר את הסיפור, הנה התקציר. יש רוחל יהודי שהולך ביער ומחפש קונים, ובעצם נושא את מרכולתו על גבו בתוך תרמיל גדול וכבד. הוא מגיע לבית של אדונית נוצריה שקונה ממנו סכין ציידים, אבל מסרבת לתת לו מחסה ומגרשת אותו. הרוחל הזה ממשיך ללכת ביער ועם רדת החשיכה הוא מאבד את הדרך שלו ונקלע לסערה. פתאום הוא רואה בית בודד, ניגש לבקש עזרה, ומסתבר לו כי הוא חזר לאותו הבית של האדונית. הפעם היא מרשה לו להישאר עד הבוקר ולישון ברפת. כשהבוקר מגיע היא מרשה לו להישאר ללון במחסן בתמורה לתיקון של משהו בגג בבית. בימים שאחרי זה הוא ממשיך לבצע עבודות ותיקונים בבית שלה, עד שבעצם הופך לבן בית. האוכל עובר מהמגורים במחסן וברפת לבית עצמו, ואחרי זה גם לחדר השינה של האדונית כבן זוגה. הוא מפסיק לעבוד וחי על חשבונה של האדונית שמטפלת בו ומונעת ממנו לעבוד בבית או בשדה במקביל ובהדרגה. באמת הרוחל מפסיק לקיים את מצוות היהדות ומתחיל לחיות כגוי גמור. אחרי זמן מה הרוחל מבחין שהאדונית אינה אוכלת בחברתו, והוא שואל מה קורה. היא צוחקת ואומרת שהיא אוכלת רק בשר אדם, אדם יומן, ובסוף וגם תאכל אותו. הבדיחות של האדונית לאט לאט נאמרו עוד ועוד ועוד, וככל שעבר הזמן היא גם מוסיפה ומספרת לרוחל על הבעלים הקודמים שלה שנאכלו על ידה. יום אחד הרוחל חולם סיוט שבחדר הסמוך לחדר של האדונית, הוא מצא את עצמו נאכל על ידיה. הוא מבין שהוא חייב להסתלק מהבית, אבל בגלל האופי החלש שלו הוא לא עושה את זה. ופתאום לילה אחד הוא חש צורך רז לקרוא קריאת שמע ישראל על המיטה, אבל הוא לא רוצה לעשות את זה בחדר כי תלוי בו תמונה של ישו. אז הוא יוצא מהבית ונכנס ליער. כשהוא חוזר מהיער הוא מוצא את האדונית על הרצפה בחדר מתבוססת בדמה, והיא אוכלת ביד של הסכין שהוא מכר לה באותו יום שהכל התחיל. המצעים של המיטה שלו מלאים בחורים וקרעים, ובאמת מתברר שבאותו ערב האדונית באה כדי לאכול אותו. תוך טירוף של רעב ורצחנות התנפלה בדקירות על המיטה, פצעה את עצמה, וכשהוא מתכופף כדי לעזור לה היא מזנקת ונושך את הצוואר שלו בלי הצלחה, בגלל שהאדם שלו היה קרקע קרח כי הוא הגיע מבחוץ. למרות שניסה לטרוף אותו, הרוחל מטפל בה כמה שהוא יכול, אבל אחרי כמה ימים היא מתה. הוא מנסה לקבור אותה אבל לא מצליח כי האדמה קפואה ואי אפשר לחפור בה. בסוף, סוף מאוד מוזר, הוא מניח את הגופה שלה בארון על הגג בתוך ערימת שלג, אבל עופות אוכלי נבלות באים ואוכלים את הגופה שלה. אחרי זה האוכל לוקח את התיק גב שלו ויצא שוב לדרך למכור את הדברים שלו. אז זה הסיפור בגדול, והשיר אדמות של לילי פשוט שר את הסיפור הזה. תקשיבו, אני לא אקריא לכם את המילים כי עוד רגע אתם תשמעו את השיר, אבל תקשיבו למילים ותראו איך הסיפור מסתפר. אז באמת זה בגדול סיפור שהוא ביקורת על ההתבוללות ועל יחסי היהודים גויים באירופה, וגם כן סיפור על אהבה כוזבת שהאהבה שלהם תלויה בדבר. הרוחל אוהב את האדונית בזכות המזון והבית שהיא מספקת לו, והיא אוהבת אותו כי היא רוצה, היא מפתמת אותו כי בבוא היום היא תאכל אותו. באמת שי עגנון מראה שאהבה שתלויה בדבר לא תניב מערכת יחסים בריאה ולא יכולה להמשיך לאורך זמן. בנוסף לכל הסיפור היפהיפה זה של שי עגנון, כאילו מהצד השני טיפה, ניצן זעירה שהיה מפיק,
של האלבום, הוא הביא קלטת אודיו של פורנו, והם סימפלו חלק מהאמירות שם לתוך השיר. תשמעו בסוף של השיר, יש שם אתם, אני בטוח שאתם תצליחו לשמוע.

יא בבא, בעיניי שני השירים הכי טובים באלבום, התחלנו עם אדמות שלי שגם דיברנו עליו, ואחרי זה אני רוצה מדבר, שהאמת זה ראה מוחי עכשיו ולא ברי סחרוף, עוד שנייה נתנגיע לזה. אז עוד טיפה למאחורי השירים, אדמות שלי לשיר מיוחד ונגענו בו, פה כמה אנקדוטות כאלה. אז באמת ברי סחרוף החליט לכתוב בעצמו את המילים השירים של האלבום, ומי שסייע לו, שכבר הזכרתי אותו, זה אדן תורן. הוא באמת דחף אותו ונתן לו את האומץ להיפתח ולהביא סיפורים אישיים של ברי. בנוסף אדן תורן שהשתתף באלבום, גם ג'וני שואלי היה חלק מהיצירה של האלבום הזה. באותם ימים, כמו שהיה מסופר, ג'וני היה חזק בסצנת הטרנס ומה שנקרא הסיטכנו. הוא תרם הרבה צלילים, סאונד וליין של בס ייחודיים, כמו בשירים הזיות ותני לי מקום. השיר כמה יוסי נכתב די במקרה, מתוך איזשהו ג'יברוש שברי שר במהלך אחד הג'אמים באולפן. הוא שר כמה חול כמה יופי, שזה גם מופיע בשיר, וגם זה התפתח בעצם לכמה טוב כמה יוסי, מה שעשה לו טריגר לזיכרונות ילדות משכונת רמת יוסף בבתם, וזה בעצם שיר על הילדות ועל השכונה. היו עוד שירים שנבעו מג'ימג'ומים, לדוגמה רעש לבן. הג'ימג'ום היה בהתחלה שבר ענן, אבל אחרי זה הם גילו שליצחק קלפטר יש כבר שיר בשם הזה, אז הם חיפשו איזה שם חדש והגיעו לרעש לבן. השיר הזיות נגיד זה שיר אהבה, והוא עוסק בתחושת זרות שקיימת לפעמים במערכות יחסים. ברי לא התכוון להזיות של סמים כמו שהרבה נטו לפרש. השיר בשבילך היה ניסיון של דן טון וברי, גם את זה הם כתבו ביחד, לכתוב איזשהו שיר אהבה כמו כולם, אבל יצא להם מה שיצא, מה ששמענו. גם השיר אני מדבר שהרגע שמענו התחיל כג'אם, כשיש כבר באמת 10 שירים לאלבום, אבל צריך עוד כמה, כי פעם היו עושים אלבומים של יותר מ6 שירים. כל הנגנים יחד עם ריאה מוכיח וברי סחרוף ישנו פשוט ונכנסו, עשו ג'אם, ואז ריאה התחיל לשיר למיקרופון את השירה הזו, את השורה הזו. בעיניי השיר זה גם זה שיר הדגל של האלבום, הקצב השבטי הזה שבלופ יחד עם האלקטרוניות ויחד עם הגיטרות של הרוק, זה משתלב הכל ממשפט אחד מינימלי, אבל גם אומר הרבה של, ואולי גם סתם משפט שנאמר בצחוק, אבל אפשר לראות באיזה עומק, וגם מכניס אותך לטרנס, אני רוצה, אני מדבר רק איתך, זה איזשהו כבר נהיה שיר אהבה. אז כן, וזה קצת מאחורי האלבום, מאחורי השירים, אחלה ברי סחרוף, ריאה מוכיח.

וואלה, קיבלתי מכה בברך עכשיו פה מזה. איזה שידה, כואב לי הבערך אחוש הרמות, אתם לא מבינים אפילו, אבל בסדר. קיצר, אנחנו מתקרבים לסיום, כן, אחרי השיר, כאילו אחרי שאני קצת אדבר פה ויש שיר הבא, יש הודעה, מה זה הודעה? אתם רוצים לשמוע את זה, בשביל זה התכנסנו היום. אז אחרי כל מה שהרמתי לאלבום הזה, האלבום הזה היה כישלון מסחר מבחינה מסחרית באותה תקופה, והוא מכר בערך 3,000 תקליטים, אפילו ברי משתף, אחרי שהם סיימו את ההקלטות, הוא נכנס לדיכאון קשה של חודש, ולא יצא מהבית, בעיקר כי הוא הרגיש שהוא לא אוהב את התוצאה, ושהיא זוועה באותה תקופה, הוא גם נחשב לאלבום הכי קשוח של ברי, והכי פחות נמכר. הוא לא היה בנורמה, וגם הם לפעמים קצת מופתע, שהאלבום הזה, או שירים של ברי מצליחים, שהם בווייב הזה, שהם בין אלקטרוני לרוק, ושכל כך הרבה אנשים מתחברים לזה, וזה וואלה, זה כיף, כי זה נותן תקווה. למרות כל זה, למרות הכישלון והתיקון של ברי, מפיק שהפיק לו ניצן זעירה, עובד אותו על האלבום, תמך בו לאורך הדרך, והפציר בו להשקיע בקו המונטי הזה, בטווח ארוך, ולא רק לחשוב על ההצלחה המיידית, באמת היום הזה נחשב לא רק על ידי, כאלבום מופת שהקדים את זמנו, ווואלה, עיצב את הזהות האומנותית של ברי,

0: אז הגענו לסוף, ואני רגע אסיים ואומר, כמו שאמרתי, זה אחד האלבומים האהובים עליי של ברי סחרוף, וזה אחד האמנים האהובים עליי הרבה בגלל האלבום הזה. השירים שם יחד עם ההפקה פשוט תמיד מרגשים את זה כל פעם מחדש, ואני לא מבין שזה נוצר פה בישראל ושזה בעברית. ועכשיו יש לי משהו חשוב שאתם תרצו לשמוע. אז באמת אנחנו פה ברדיו כל הגליל העליון מרימים אירוע קיצי גלילי שנקרא הכל בתדר. הוא חוזר אלינו אחרי כמה שנים תרופות ומטרופות, במיוחד פה בצפון, שלא יכלנו לעשות את זה כאן אצלנו. ורק 70 שקל, זה היום כלום ושום דבר, תביאו אלכוהול ואתם תוכלו לבוא לרקוד לצלילי אמנים שהם שיגועים, כמו נועל פאסי ונסטיב דוש ומגדלור, שמייצג את גבעת עדה בכבוד. אז באמת מי שרוצה כרטיסים, דברו איתי, נשלח לכם לינק. תודה שהייתם, וניפגש בהכל בתדר.
1: אתה יודע

0: יוצאת?
1: יש הצגה טובה היום?
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
3: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום שני בבית העם בכפר בלום בשעה 9 בערב, אישי ריבו במופע להקה. ביום שלישי באולם המופעים במטולה בשעה 5 אחר הצהריים מופע ילדים מיכל הקטנה, והחל מ-6 אחר הצהריים בבית העם בבית הלל מסע אקסטטיק דאנס והופעה חיה של ענבל בן דוד. ועוד בשלישי במרכז קלור שבכפר בלום בשעה 7 בערב קונצרט מקהלת הגליל העליון שיר ידעתי משיריה ופזמוניה של פניה ברגשטיין, ובשעה 8 בערב בסינמטק שבראש פינה הקרנת הסרט קיימים אחדים. ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 8 בערב הקרנת הסרט קיימים אחדים.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: 105.3 רדיו כל הגליל העליון, מוזיקה
1: ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק.
2: Please read from sheets. I am
3: I am
2: Sofa King.
3: Sofa.

0: גליל העליון, 105.3 FM.
1: רצועת הסטודנטים, 105.3 FM. סוללים.

Thank you.

0: done.
1: Woo! Swish.
2: Woo!
3: Can you stop? Love.

0: be water, my friend. Friend.
1: 不知道你不喜欢，为什么？为什么？因为这个不是高。